0: Kiora neke koto mete mate koto e teroa tsuki teichi. Iti acha ne kariro na te tauturu orumitsu o te mangere CICC o tamake makaurau nei te mitsu o tāne Maui tuana e rawe mai i tō tātou pure akatu era no tā tātou programu pimono kuki arani iti acha ne.
1: Kiora na tātou katoa tō i te romato tō tātou atua i roto i te tuatone. Kia kamita ki e tētua no ti arawe anga no tātou. Maruru i tāne i oranga mai no tātou i roto i tāna tiakianga ututu angai tō tātou oranga. Utaia mai tātou i roto i te tuatou. I roto i tiatianga nei te akatuera nei i tō tātou akakuranga. I te akokianga, i te poianga, i te kamita ki anga ki tō tātou atua. No tāna tiakianga paruru anga i e tātou i roto i te tuatou nei. Tamari nā tētua te karanga nei i te tuatua tika tō tātou atua. Ia ka tomo i tātou. Ko i hoa tō tātou kapuanga e te marurui. Tauturu wai te taro ia no tātou. Miro ko ia tātou e te utiumatanga. Tēnā ia tō tātou tuanga e te tamariki nā te tua tāpi manako no tātou. Manako māta i roto i tō tātou tuatua. Kare te aro o te atua e taka ke i tātou. E aia te manako māta no tātou e tamariki nā te tua. Kia iri naki tātou ki roto i tō tātou atua. Te kariro e i tauturu e ora no tātou. Kino mai tu vai rua te atua no tātou kato tua i roto i te tuatu. E ki riro tāna tuatua. I ara taki i tātou. I aka maruru i tō tātou oranga i rina kianga. Ki roto i ae. Puri tātou ki tō tātou atua. Te tua mana tu mātou me tua tapu i runga te rangi i te te. Te tua koe te ki te roa e taku pere māta i a mātou i te mariki a te tangtang. Te tua koe te tiaki te paruri i tō mātou horanga. Mi tō mātou ouanga e te aromai mātou e te atua ki roto i te atianga. Ua kitea te aro ataki ngam metaki mātan o i mātu e te toa. Te inaro to mai tā mātō o tāuro to mai te ko Yesu Mesia to mātu atu mō. Te aro o mai i mātu i roka e te oro no mātu i rotu i tīra. Te kawai te tātu nei i mātu e te toa ki mua i ākoe no to mātu a kakoroanga. Te katuaranga e te toa i te kakoroanga o te rātio kuki areni e te toa. Te toa te pure atu nei ma te pati i tāuro tauturu. No wairua mai e tētua, no rātou te ikia e tētua, e itawini no tia putuputuanga e tētua. Ora mai te marama te kite te pakari te mariru e tētua. I te raweanga e tētua, i te tawini anga e tētua, i te izangata e tētua. Naroto i te takote anga e tētua. Tētua ki te purātu anono, arokoto mātu e tētua. Tā mātu te pure e patiki muetua, rana ororo e tētua. Ariki mai mātu, iroto rā i te ingo mana te kakā mātu o tō mātu atu roko Yesu, mātu i pure tu e.
2: PMN Cook Islands.
3: Pimonu rima toru tai.
4: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tāku au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
5: Kene se pene tai i rawa tai. I mua kanana, kua anga i ora. Te atua e te rangi e te enua. Ka pure tātou te atua. Te atua e aroa mai aku. Ta maiti ara nei. Ki ora au, iakoi, āmene.

0: E o mai ana e te atua. Te au tuatua tau, nā aura nā te ariki. E te tuatua tika, nā aura nā te tamaiti a te ariki. Ka akawā aia i tō au, tangata ma te tuatua tika. I tō aura aronga aka aka ma te tuatua tau. Ka apai te au maunga i te au ki te au tangata. E te au tua iwi oki ma te tuatua tika. Nāna e akataka i te tuatua e tei aka aka i o te au tangatāra. I te tamariki a te aronga a pinga korera. Nāna e aka aura. Ka ati ati tā kirirawa oki aia i tei tā kinga kinora. I tōna ra aura e rupe rupe ei te aronga tuatua tika. E maata roa oki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e ariki mei te tai tai e tai uatu ki te tai tai. E mei te waira e tai uatu ki te openga o te enua. Āmene.
1: Ka pūre tātou, te atua e.
2: Te atua e.
1: Aroa mai aku.
2: Aroa mai aku.
1: Tamaiti ara nei.
2: Tamaiti ara nei.
1: Kia ora i ākoe.
2: Kia ora i ākoe.
1: Āmene.
2: Āmene.

0: Mu ka aere mai tō tātou pupu o te touch football. Ka pame rato no runga I tarato game, me kore tarato tarekareko. Tarato aere atu te kakanga atu. Te o mea kātou tō te itupu, me te akamata ngai tai ua atu ki te akauti angu. No tātou kātou tōa, koko ua tūai tō tātou program I te ora anoi rera. E ka akura ki mai au ki tātou rato I te rima o te toenga o tō tātou pupu. Pī mōnu kuki aerani I te tia ki atu I tātou, rato I te ronga o te pō, e tai ua atu anana I te pōpungi I te māiata, kakao mai e te moa. No te ai reira, tēnā I te reira, te ititanga te, te mānga program no tātou I rato I te rāne. E te tuku atu nei te arau noko nei a mātou kātou tau pimo noko ki arani ki a koutou kātou tau e akarongo rongo meira e akarongo uana e ka akarongo mai I tā tātou burukaram I roto I te arani no reira metaki metaki ngā metaki atu paka no koutou no tātou kātou tau roto I te arani nā rā ka tuku atu e tātou roto I te reo imene no era nā kūtia tūteru teia I te akarora mai a tātou kātou tau roto I te arani pimo noko ki arani.
1: Te programu bilingual I runga I te pimonu kuki airani. No te tākawenga mai I tō tātou I te tangata, kāre I kite I tō tātou reo. Akamaru iro I tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

te roto tātou i te tuanga bilingual, orotoro ki te orono i te ia i runga i te programu pimonu kuki arani e tu atau no te takawe mai i tō tātou i te tangata re kare i a rātou tō tātou reo. Nā roto i te takawe anga mai i a rātou, kia marika e kia rake i rātou i tō rātou tūranga kuki arani.

kia rongorongo mai nei kotoa i te tuonga programu bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ea te e kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharu i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kuki

i rana ko tato kātoto e te tangata kuki airani i roto nei, i roto i te tuatau nei. Te irinaki nei e te noomataura nei tato kātoto, i roto i te atianga nei. Nō tea, tō tato ora i roto i te atianga nei e turunga uruma it's a minute i pātiatu i te ora a, which means in English, obviously, it's like 24 minutes to 5. E i roto katoa i tei rā ne, ko piri mai tātato ana pōtiki, tātato ana tamariki tamāine, i roto ne i tātato pia rātio, e pērā katoa i tō rātua metua, e i roto i tei rā ne, i te apai mai, e pērā katoa i te ārikiriki mai, i a tātou kātoto, i te tai o manako, te kāriro, i te apai mai, i te ngākau parau, te ngākau rekareka, e te mataora, i a tātou te itstangata kuki ereni, e pērā katoa no rātou, i roto i tei rā.

0: Nuti putoputo no tamaki makaurau nei. Kia ora ana ki o koutou e te iti tangata I tihi ati angani. Kariro nā tō tātou teke māra iru. Nā ana nā tangata kere e oronga mai te o karere noroto mai I a Matawara Incorporated Society o tamaki makaurau nei.
1: Kia ora ana kou tātou kato toa e akarunga ngomene tātou ratu te a e moni tēne. Te mea mua e reho aroa ki te o mama no te raha o te mama I nanai. Mother's Day I na ki aue ko matara tō koto raha o kai papa e koto e tā koto papa e pera katoa tā koto tamariki o mama I nanai. Te o runga sunei te aroa ki o koto kato toa e te o mito waini e akar honro mani ta tātou ratio. Pera katoa I a katoa ngaro poine tu tātou mito waini te I moe ki te moe angaroa ki aha. Oronga sunei te roa ke rātou, e pera katu ke kore tātou e aka ngarpoina I rātou. Te roa, e reo aka mārāra o te ke tātou, e tā tātou tōha aka potopoto. No tō tātou tere ere mai nei, tere o te o māpū, no tā tātou potopoto aka metua. Ko ka Allen Christian Church, tā rātou iri iri kāpua, maata te kārawe I ākarana nei, I roto I te marama te pitama, o pengo e pitama te pitama. E ohotopa. Nō rere akapatukutu mai tātou tūnga, ki papa tātou me tē me rātou, e me tē sutakāpi ki e te rawane tātou I bang, ko papa koe e tapai mai tātou ngai tauturu I te rere akakoranga. E te rua, tātou muni akapatukutu katoa rai, nō tō tātou mito tāne, tō nō mutuare te kātu, I rato tō tātou oire matawara. Nō rere tī rere tātai tūnga, ki a akapapare tātou I tātou, Me kāpiki atu kāpiki anga te uipāngani nā o papa koe tā atuanga no te o māpū e pere a katoa tā atuanga no tō tātou mutuare o tō tātou mitotāne te kāsui te a I no tō tātou oire. Te ngā tūtua a ka mararo o te ke tātou e tō matawara e akarongono mani tā tātou rātio me te wō koe a matawara ka ina oru koe tauturu mai te mikore wō ka koe I akarana ka ina oru koe tauturu mai I te akakoronga kare ara ia. Tani unu mai I aku ingoe te numero telepon 027-6358-630. Nāku e aka maramara mātu, e aka pia koe e tuka mai e tāuri ma oronga, e tauturu I te anga akakoro ngā tātou e aka rātu neke mua. Nō rea ko te ngā tōtua a kitikita o te rira no tātou I te ai e nei matawara. E te rua no tātou rea te opunanga e kua irina ki au e kua ringi atu a Sharon tō mātoua ina māta o te opati I tuarakane o manirewa I ako tō te upunanga ki a aere mai ki te tai uipanga te kārawe ia no te akakarato ngai tātato mai wanui e tū mai nei I roto I a aku te ko te tuatō te ka ina ngaro I o koto ki aere mai ki a karongo I ki ororo mai tō koto manako no te ia akakuronga tātato e tapapasa nei roto I aku te tuangatikea o te epitomo o te reo Māori kuki aran no rira Era mai ki harungu koto, e ki apai mai tō koto mana ko tāta ki tai, marato mai tā koto pūanga, pūnanga, e te kape e nei koto, e a tā koto kātuku mai kiru mai te kai ngātai. Te ere te o, puka ere tā papa ngā mitua, tuara I yoti te prinsi koni hamato, era mai te kina I te nā koto, I tau tu ia koto, I rato tā koto pūnanga reo. Pera katoa te ere ni tātou tuato hanu, akono kono I te tātou tamariki, me maki, Ano e kit kianga e e tukumai kit api. Ne kore, arawi as tate ki a rapakau e tura tō maki. Tutua amaru iru o te ke tato e te opo api. E rawene e te tunga iru te tato pūnanga reo. Ie, akaruke e tō tato reo tutua e tō tato reo tato o imene. E praha tō tato peu tupuna te kapari mate a tu ke tato ano. Ko te ngā tutua a kit kitamu. E mamata o te rea no tātou I roto I te eputamane. E tāpe ngātu, te oro ngātu nei te reo akupumana, ki tō tātou o kōputangata te naroto nei. E te tūmatitenga I te hanga o ngāra, nā te tue akupumana mei akoto, te tukotu nei tā mātou reo aroa. Reo akupumana ki akoto mei roto o te matawera community o akarana nei, ki akoto katoto reo aroa ki tō tātou. E pukarea tō tātou oire te te tangata matawara e no mere I nungai tō tātou inua. Pera katoa tō tātou o teake no mere ki Australia e ki roto katoa I a koe e Aotearoa. Me nungai Aotearoa e te atuki raro. Nore ki ora hana koutou I te iae, te aroa hatu ni mātou I a koutou katoto. Aka mai taki tā tātou rāti o kuki aren no te tātou te oronga mai ki eramai ki komu mātiki koutou. Te tua te aroa no tātou, kā ki te hoa ati e putama ki mua, ki ora hana I ki manuia. oto taeke ho te ko ana na tangtikere me roto mo he te a putuputuanga matawara community o Akarangane.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

but e mea inangaro ia teia. Kia rau ka tātou i te tauturu i tā tātou anō tamariki, anō māpū, pērā katoa ia tō tātou i te tangata. Kia ākara tina mōwe ki te au tumu, te karurero i te tauturu i a rātou. Kia metaki rātou i roto i tō rātou mānakunako anga i tō rātou oranga norera. Congratulations ki te metu awaine kia maine e ko te ā, ko te iatamete ko Jakira Nātamariki, kua rauka i aia tōna Bachelor's of Performing Arts i roto i te Audio Engineering. Norera, ei me roto mai i te o iti tangata, te o kopu tangata, te iti tangata o tukoroa te inangaro nei mātou i te aka meitaki i tā tātou anō tamariki. E pērā katoa i a rātou, te kore mātou i kite e, kua rauka i tā rātou tuanga peapa ape, ki aka meitaki e tētua. Kia tauturu mai tētua i a koutou, i te kimianga i te iau anga-anga, i te aka puapinga ia, i te iau au peapa ape. No reira, hey, congratulations ki tā tātou anō māpū. I roto i te tūranga o te graduation season. Ko te rua o te niuti no mātou, i te manake i topa ake nei, kua rawe ia i te tei uipaanga, Kaimai Presbytery. Ko te uipaanga, ko te au Ekalesia Presbyterian, me rotorua tauranga e pera katoa ia mātou i Waikato, ko mātou kātoto, ko era me mātou i te ākara i te te au tūranga. Te kariro i te aka māruroi atu, i te akara i tō mātou oranga e kārisia. Nō ira, kua tai mai te iau metua pakari, te maatanga e iau papaa. Ko mātou ua te Kuke Airani e Pacific, i roto i te uipang inara. Ia ka meita ke te atua kua ki te rai rātou i te tuanga tā te e kārisia tokoroa i ākono. No rātou, e pērā katoa no mātou. So e māta te au tuanga, te kariro i te tauturu mai i a mātou i karangai te irawe e kia noo rai tātou i roto i a tētua. E kia noo rai tētua i roto i a tātou. I roto i te ia tuanga, karauka i a tātou te au mea rawa rai. Tā Jesu, tā tētua i inangaro. No tōna iti tangata, no te mea e au e iti tangata iki i a tātou. Nei ko iki e tētua i a tātou, kia rawe tātou i tā tātou o tuanga. I te aka meitaki i aia, e pērā katoa i te tupu i tōna pasireia. Ki roto i tōna iti tangata. Nō reira, inangaro mātou i te aka meitaki i te au metua waine. Tātou katoa tua, tei tauturu i te angaianga. I tō tātou uipaanga e pērā katoa te awaka noanga no teia uipaanga tō ki aka meitake mai tētua i a tātou kātou tō e koutu toru i na nai kua rauka te e kāri e sea i te āngai i te apai i tō tātou au metua waini ki roto i te tei a ngutu are i te āngai i a rātou i te aka meitake i a rātou no te tuanga tei rawe marurui tō tātou au metua waini no te rā o te ao metua waini. So ki aka meitaki mai tētua i a koutou te ao metua waini. Te rawe marurui i te tiakianga i te ngutu are, i te tiakianga i te ao ngāi, te reira koutou te ao metua waini. So ina ngaro au i te aka meitaki i a rātou ua mataura. Ua mataura te ao mama, e te ao papa, e te anō tamariki. I te ia tuanga, e te aka meitaki i tō tātou o metua waine. Nō reira, me konei atu i a tokoroa te tuku atu nei te reo aroa ki te ao metua waine. Happy Mother's Day no te rā ina nai. Pa iri naki rāia o e te au rā kātou tō e rā no te metua waine. I te tauturu anga, i te utu anga, i te ngaki anga, i tā tātou anō tamariki e te ngutuare tangata. Kia marurui, kia mātutu, e kia mataora. Ei rātou, i roto i te iau rānga. Nō reira, me tokoro atu nei, kia rāna e kia manuia.

0: Tu vas voir, qu'est-ce que t'es? Non, t'es un peu tombé.
1: Ko te pute muni no te whanau ora tauturu I te iti tangata Pasifika nā te tātou collective derera e akateritere ana. No te amata iti, te tuera nei, te ia pute muni tauturu e ka piri atu a te rā rongo urumārua no me orari mai te ia. E rua pute tauturu tā te tātou collective e akono nei, ko te pute mua, E tuanga muni no te tauturu te karanga I ara e support services. Ko aka tino mō ia te reira tauturu I te o kōpū tangata re. E o ngā I tai I te tai I rutu I tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga ia te reira re community capability building. E pūte muni te ia no te tauturu I te tai au aka koroanga o te oire tangata. Me kore o te iti tangata. Me kore o te tai urupuanga tangata Māori e urupuanga Pasifika. Te tuera nei te ia ki te tai watu tāhotai anga. Māori rā ka anono ia koe I te oronga mai I te tai aka papuanga no tā au mānakonako anga. No te tai au kaveinga manako o rama e te au anga anga tā tā au tāhotai anga ka rave kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pasifika. No te katoanga o te karere, atoro atu e te kupuroro uira tatoucollective.nz. Tatoucollective.nz.
2: Nōrana tatou, e nua manu, akarongonongo mai nei, tatou rātio, I roto I te ala. Nōrana tō tatou isi tangata kūke alen. Nōrana katoa tō tatou anau e angangami, koe tatou rātio. Kia kamitake te atua, nō koto I orongo mai te tuatau. Kia unai adu te kalere, nō tō tatou isi tangata e nua manu, ki nungai te tatou rātio. Nōrana tō tatou I ariki, I nungai te tatou e nua man. I wimatai apo uiranga tira, e tae ua atu I tākoto tamo ua. Nōne, ki nungai tō tatou mana I e nua manu a, tō tatou pamitua, mama vera. Koe atu la tō tatou pamitua. Kia rā nō koto I te aloa lānu ni tō tatou atua. Kia rāna tō tātou I sangata. Te ina arutu I te tūmati tenga I te tia aura. Kia rira te atua e apu māna mai I a tātou I roto I tō tātou tūmati tenga. Pēlā katoa te ino makamaki I te mutuare. Tautu katoa mai te atua I a koto. Kia rira te atua I te orang mai te maru I roi no tō koto kopa. Tō tātou karele no ti a epitoma. Mea mua te kamitakenga I a koto ruawari. Mapu mai mi o ruawari. Te anga mānea tā tātou I rawe I te mānā kai koi hoki. Anga ngā tapere, taha maanga I tō tātou ngutuare I te mānā kaira. Mānea te anga, I te atu te wairua, tākotai, te iti tangata. I te au ngā tātou lawene, nui a te alet mei, leo aka mitaki no koto I roto I te atuatau. Te anga mānā rei atu nei, tā tātou pureanga, tā tātou pure marama e tū mai nei, ati e tāpaji ki mua. Ria mai, nā ula e mapu mai, tā tātou pure. I te apatama. Ria, a maru rei atu, tātou iti tangata, ki anu mai, tātou pureanga, pureanga marama, a te tāpati, taka maru rei atu, atu nei, koto e te okumiti, te oire, upanga tātātua, te manakai, a te varaire, I te orono, I te anu mai, anu mai te okumiti, a kalongo tātou, I te au manako, te ka uriuria, I roto, I te tuatau nei. Pera katoa, tātou api vimene, te varaire katoa, te olarima, anu mai, tātou api vimene. Yo to tatu manako oia no tatu I to I te atu atu ne kia rana e kia manu ia tatu.
1: Kia rana koe te utek. Apo pui turu iro e te rui turu. Ka mea again te Oceania Football Confederation e ko te au pupu te ka kaitamaki atu. Ko Pula, ko Solomon Kings, Vanuatu, PNG Hekari e Tahiti United. Ko te tuanga apopo I roto pui I te Pula e te South Melbourne ki Eden Park. I tēne uke, ko tēia ngā pupu, tō rāua tūranga, numero ārau. Ora turu, te kick-off. I muria ki rea te rea tueanga, no te Inter-Island Battle, I roto pō I Auckland, e te South Island United. Ko te tikiti e family package, e ang uru tārāre. Me ka ere ua rāko I kokoi anake o, e rungu uru tārā I rea tāo ka tūtaki.
0: Tūtua, kitikite, nō tia e petoma.
1: Te nūti nō Aotearoa mai. K Kia ora ana, kia ora ana, kia ora ana, o kia koto e te isitata e te atianga nei, te avion no tātou, te Aotearoa, te kapakapātu nei ki Melbourne, gariro nātou tātou tēke, tra mea tamai te poko inu, nā Tirumoana Brown, e oro mai, e te nuti no Melbourne mai.
3: Kia ora ana, kia koe te toi nei Gini, te aro mātano te toi, te arawe ono tāo, pera katoa. Kia koto kanto toa e te itangata I tēnā tua I Aotearoa, tapati to tāo I pukare kuke arani, tapa me nā kone mātu I Victoria, Aotearoa e kokoroa bāke te aone, kia ora ana rawa I te aroa o te toa. Kia koe e te toi ne Gini, e ki teo mitua vai ne, e pai mene I teo tuanga ripoti nui tike tātu no te rā ki ngai, te rā ki ngai. A irina kia ngai kua mane ne o toko tō raina nai, te rā o teo mama e te... Ijina kie kia mane ne o atrai no te toeng o te mataiti e tai houtu e tātou I te tai tuatou no te rā o te o mama. Kio koto kato toa e te au mitua vaino te anu o kuki arani, pera katoa tunei to mātou a reo aroa, a ka pāpā, a kai paepa. I koto no te rā o te o mama I nanai e no te tuatou I pukare e te arani kia mataora to koto au rā e te o tuatou te ka aeri atu ki mua. No mātou no te tua tu Melbourne ko tai tō ki te paepae o te Kalesia. House of Refugee nana I te tāpati. A ko ravetura e teo mito tāne e teo tamariki. I tā rātou akaipaipaanga I te rā o teo mama I roto I te akatiritireanga a te kālesia I nanai. Kia marama I tātou a ko te episkopo Katarina Johnson, a ko te akapiripiriti o te episkopo I Moeake nei, David Johnson, ko I te monotu I tōna akapiripiri, I roto I te tuatou aratakianga I te Ekalesia House of Refuge, e te international katoa, tā rāua I akatupu mai no te tai maanganui anga mataiti. I roto I rirei te rāina nei te tāpati, ko ravetu te... Tāne tini e te anau tamariki tā rātou a kaipae pāngai te o māma no te rā o te hau māma. Akamata kiritu I te nā o te atu e tā rātou I rawe mai tā te o māma, te o mitua waine. I ora ora manako mai tā rātou I akari mai I tā rātou I nāroto e nāroto nei e te akamaru I rui katoanga te tai ki te tai no te tuatau ki a taka I e tuki mua ki a maru I rui e no te o māma tupu o utakai. I te o akamaru I rui anga mai te o mitua waine ku oroa rātou I te ia. Taonga ngā titi tā rātou e apai nei I apai ana e apai atu nei ki te tuatou ki mua. Muria ki te reira tuanga I reira ko takai e tukirutu I te arekai maanga o te Kalesia ki reira te takirua, te takurua maanga tā te au papa e te au tamariki I akanono e mane te tūranga o te reira e te tuaine e Gini te ravi antu I nanai. I roto katoa I te tuatau I a mātouru te Te Arepurera kua rave katoa I te oronganga I te au apinga aroa ki te au māma kātoto te au gift bags I nga te rātou tuai no te akamare I te rāo te au māma kaikai e turai rira I nanai ki roto I te ngā I kaikai e o te rira kākou te tuai tā māma atu te au papa e te au tamariki rira I te ngā I kaikaianga ka akau te tuai te akakorong kātoto I rira o te rā I rawe I atu I nanai. Rira te tau ki rua atu nei te akamara angi o koutou kātoto e te umetua waini ke maruiru I ke manuia ke mataora I roto I te utuatau ka aere I ki mua I tā koutou tūtuanga I te anau e te kōputanga te tōkoutou waka perepere katoa I roto I tūtātou o nōranga I te tangata. Ka re katoa e akamara puina I tūtātou umetua waini te I moe ki te moe angaroa I tātou e akamara katoa ni rātou no tō rātou tūtakinga me te ki tātou I te ututuanga I roto I te oranga nei. Apai me te nai tātou I tēnei ki te tai tuatou tūranga nui tūmatatanga no tātou no te tuatou I Melbourne, Victoria. Kua taka kia tu ki te arau tiro o te mate, te tai me tuawaine, te tai māma ko taraiti, timi iti tōna ingo, ki te ara tiro o te mate I te aura I te pākenei. Te waine I te akanono anga no te pure kapuma ana kōpū tangata, a te parakurau te reira rātai ngurama a o mei e tūmai nei, apa no te oraono I te aie I te paipai o te Springvale Seventh-day Adventist Church I numero angaru maona Balmoral Avenue I Springvale. Te vai katoa ni te akanonoanga no te pure tanumanga, ka rawe I atu a te varaire te reira. E tuku I atu e ki te kōpū te inua, ki ko I te Springvale Botanical Cemetery a te vareire rātai ngoro marima no me rua tau tine rua ngoro maono nei I te orarua e rawe I atue ki roto I te Renowden Chapel e Pai nei atu e rira ti mitu avai ne ki te ngā i tanumanga tuku i atu e ki te kōpū o te inua. E kāri mātaratara mai ake te au tangata te akanono ia no te arawe atu no te tūmatatenga. E te vaiature, te vaiature, e nā rā te aratu nei, te reo aro e te akapūmāna ki te kōpū tangata o te mitu avai ne. Tārai ti, timi iti no te tūmatatenga te tupu mai i te aura me tā koe tā i kotuara. Karafi e tonu pure a kupu maana kōpū tangata ati e paraparau e te tukua ngā tui ki te kōpū te enua a te varahiri ake rātai ngoro marima no mei. E ki te tei wātio nārata ni te tumurangi o te tumatetenga a riki me te reo aro e te kupu maana me mātou kātou tō atu i Melbourne, Victoria nei. Ko te nā te ngā tu anga nuti ma mātano mātano ki e tu atu e te tuene e tini kare e kōkō e kua perake perake te o e kālesia te o putuputuanga i te o ngā i tuke ki e tātou te rave atu i tā rātua kaipaipanga i te o mitua waini no te rātu māma i te iamata iti nei e perakoto o gire tā te o kōpū tangata te o mutuare tangata rave rave anga atu no te reira no koutou aka māra ni tō koutou o rāma māta congratulations no te reira ke pepere kāwana no te o tuatau te ka aere i atu ki mua ki te apikipike maki ia irina ki te mana o te atua i te tauturi te aka māru iru me koutou i tātou ka nekeneke atu i te o rā ki mua i tō tātou nei o o rāma aka meita ki a ngā takirua takitoru ki a koe te tue ne jini no te a tianga tāwi o rōmai ki ripoti e tōna tie tō e mātou i Melbourne no koutou kātou tōa e te itangata ki e pōpinga i tō koutou koronga me meitaki ko tēnā ko tō koutou te aike ko Tere Moana Brown te ripoti atu no Melbourne Victoria nei no aki rā kāra vē ko tātou ati au tātou ki mua ki o rāna ke manuia te tō te aroa ki tātou kātou tōa.
4: E tere tere anga no taku ui tupuna nei awai ki pāmamau ki awai ki tautau tūro. Tūro, oromai, oromai, oromai ki runga e te taua, kia hiki ka peipe au i a koe, ye koko.
5: Te kura, nuti i te reo Māori.
6: Tangi ki e tūro e te etitangata o te kūki airani, me te ngā o ia koto e tai uatu i te ikote. Te eto tātou nuti no te iaora. Te tatau ia e te māri i koroa. Te rāvinga a te Meta ki te kumukuma a te o Metua. Te karangane te social media giant Meta e, kua rira te kumukumaanga a te o Metua i te apaima i te manaku, kia ka ngau ia te akakotinga o te tamariki i runga i tā rātou social media accounts. Ko paina ia mai e te kawamani te tai manaku o onu, kia kākaro matatio ia te akakoreanga o te social media, me te mata i te tenga uru maono e ke atu ki raro. E pērā te o manamana tāture te ngau. No te au mea au oki i runga i te accounts a te au ke tamariki māpu i runga i te viviki karamu, matapuka e te messenger. Kua karanga mai te waatara a Mia Garlic e, te tai manako o i roto i te akauruanga, ko ia e tenga uru mātoro mataiti ki a katika ia e kia riro nā te metua e a katere. Te karanga katoa ni a ia e, ka te ia aireanga manako, kua ka mō ia i runga i te au manako te apaina ia mai e te au metua. Te au tangata ākonokono matatio, safety experts, e pērā te o māpū. Te pauanga a Seymour. Te pāruru nei te tekeritere parai minita a David Seymour e te o tara aka apa no runga e te rātio nūtireni e te pia tūtū nūtireni. Ma te karanga katoa e, nā te kaumani te ia porokarāmu o te o aronga state wa atara. E kia rero katoa i te apaima i te o manako akari no te tai uātu me ka inangaru. Ko maata te o aka apaanga, kia Seymour no ta ana o tamakianga i te o reo aka kitekite a te kawamani. I ta ana tara anga e, ka ngere pa a te puāthi i o RNZ i ta ana anganga i te kawamani. Me i te mea, te tauine te kaumani i tōna rurutangata. Ko aka apa katoa aia i te ikianga a RNZ i a John Campbell, a host no te Morning Report. E kua tara katoa aia e, kāre pa a Paul Thompson e nōroa mai i roto i taua tau angāra. Te karanga katoa nei a David Seymour e, nā te kawamani e iki te o mema o te board no te iau angaanga. E kia tau kia ākono te o reo akakitekite a te kawamani i te o tūranga te te meitaki. Ko ai kāriro mai e mema pāramani no Soromona. Ko akakite mai te arataki o te tua opposition o te enua Soromona e, karauka i tōna ruru tangata i te anga i te pāramani ou te kāru mai. Ko tupu teia i muri ake i te tai noanga roa a te pāramani i honiara i te Aotearoa. Te ngai i iki i ai te o mema pāramani i te parai minita, Jeremiah Manele. ke akaru ke I tōna tauanga I roto I te ikianga, no tōna tū paruparu I te arataki. No atu e kāri I akapapu ia mai te awingoa, no te au tangata kā mono mai, ko aka ki te mai a Matthew Wale, e kāriro te au tauianga I te aratakianga, e tua tau rekareka no te enua. A te epitoma paa ki mua e iki ia e, e te paramani te paraimene ta ou. Te te a te amamao ne a Tasman no te tai ua ririnui. Ko e tai tātou I reira I te tuanga openga o tā tātou nūti, ko ia no te rewa. Te te a te amamao ne a Tasman no te tai ua ririnui. Te aka ki te ne te konitara tūtara o Tasman, kia te a te amamao te iti tangata o reira, e kia mata ki te I te enua pateka e pērā te pūrākau topa. Mei te mea te anoono ia nei teia ua ririnui I te umai I runga I te ope o te pāenua tokirau. Te kākaroma mau ia nei e ka ririnui te kai te ua a te iaiai. Mei te taitoru ānere mirimita ua te I topo mai me roto mai I te kōtinga o Golden Bay e pērā te maunga o tī ukaka I napō. Te katoaanga o te pairaro o te uru e pērā te ope o te paitokirau ho tāpuki ia I te karamākara o te ua ririnui kia mata ki te ia. Te kākaroma mau katoa ia nei te ririnui e me te tai tai ānere e anga uru kiromita I te ora e kā u te tai pai ngai o te taranaki te Poneki, Marlborough e pērā Canterbury High a te iai. Tēnā I reira I te itanga toto tātou nūti o te iaora tatau ia o te Māori Koroa.
7: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Tutua, kitikite, notia epitoma.
1: Kia ora nā koutou teke. Apo puituru iro e te ruituru. Ka mea again te Oceania Football Confederation e ko te au pupu te ka. Kaitamaki atu. Ko Pula, ko Solomon Kings, Vanuatu, PNG Hekari e Tahiti United. Ko te tuanga apopo i roto pū i te Pula e te South Melbourne ki Eden Park. I tēne uhi ko te ngā pupu tō rāua tūranga numero ārau. Oro turu te kick-off. I muria ki re te rea tuanga no te Inter-Island Battle i roto pū i Auckland e te South Island United. Ko te tikiti e family package e a e ang urutarare. Me ka ere ua rā koe kukoi ana ki o, e rungu uru tā rai ria tā oka tuta.
2: Kia rāna tātou, e noa manu, e karongo mai nei, tā tātou rātio, i roto i tiara. Kia rāna tō tātou i sitangata kukoi alen. Kia rāna katoa tō tātou anau, e angangami, koe tā tātou rātio. Kia kamita kia te atua, no koto i orongo mai te tuatau. Kia kuna i adu te karere, no tō tātou i sitangata e noa manu, ki rungu e tā tātou rātio. Kia rāna tō tātou i ariki, i rungu e tā tātou e noa manu. I wimata ia po uira ngatira, tā e wātu ki tā koto o tamo ua. No ne, ki rungu e tā tātou mana i e noa manu a. Tō tātou o pāmitua, mamawera, koe atu la tō tātou pāmitua. Kia rāna koto i te aloa lānu ni tō tātou atua. Kia rāna tō tātou i tāngata. Te ina arutu i te tūmati tanga i te tia aura. Kia rira te atua e a pū mana mai i a tātou i rato i tō tātou tūmati tanga. Pēlā katoa te ino makamaki i tungu tuare. Tautu katoa mai te atua i a koto. Kia rira te atua i te orongo mai te maru i roi no tō koto kopa. Tō tātou karere no ti a epitoma. Mea mua te kamita kia ngā i a koto ruawari. Mapu mai mi o ruawari. Te anga mana a tātou i rawe i te mana akai koi hoki. Anganga tapere, tahamanga e tō tātou ngutuare i te mana kaira. Mane te anganga, i te atu te wairua, tākotai, te ititangata, i te aunga tātou lawene, nui a te alet nei, te lua kamitaki no koto, i doto i te atuatau. Te anganga rei atu nei, tātou pureanga, tātou pure marama e tū mai nei, ati e tāpaji ki mua. Ria mai, nā ula e mapu mai, tātou pure, i te apetama. Ria, a maru rei atu, tātou i tangata, ki aina mai, tātou pureanga, pureanga marama, a te tāpati, tāka maru rei atu, tātou i koto e te au kumiti, te oire, i upanga tātou, te manakai, a te waraire, i te orono, i te aina mai, aina mai te au kumiti, a kalongo tātou, i te au manako, te ka uri uria, i roto, i te tuatau nei. Pēlā katoa, tātou APV mena, te aie waraire katoa, te orarema, ria aina mai, aina mai, tātou APV mena. Tō tātou manako oia no tātou i te tuatau ne kia rāna e kia manu i a tātou.
1: Ko te pūte moni no te whānau ora tauturu i te ititangata Pasifika nā te tātou collective te reira e akateritere ana. No te amata iti, te tuera nei, te ia pūte moni tauturu e kā piri atu a te rā rungo uru mārua no me orari mai te ia e rua pūte tauturu tā te tātou collective e akono nei. Ko te pūte moa, e tu anga moni no te tauturu te karanga i are support services. Ko aka tino mō ia te reira tauturu i te o kōpū tangata re. E o ngā i tai i te tai i rutu i tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga ia te reira re community capability building. E pūte moni te ia no te tauturu i te tai au aka koroanga o te oire tangata. Me kore o te iti tangata. Me kore o te tai urupuanga tangata Māori e urupuanga Pasifika. Te tuera nei te ia ki te tai watu tāhotai anga. Māori rā ka anono ia koe i te oronga mai i te tai aka papuanga no tā au mānakonako anga. No te tai au kaveinga manako o rama e te au anga anga tā tā au tāhotai anga ka rave kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pasifika. No te katoanga o te karere, atoro atu e te kupuroro uira tatoucollective.nz. Tatoucollective.nz.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora, ko aite isi tangata iti a te angane e tanga urumani mo miniti pāti te ora itu. I te ia nei, te ia avia ono tato te kapa kapa atu nei ki te waipaunamu, ki Waitaha, e ka tō ki Otautahi, e ka komokoma atu ki Dorothy Kiria. E ka mata atu a Otautahi I te ia mata iti nei ka paiatu rātu I te tai e, mea tārini. Tareni I mata e o tautahi ki te akakoroanga o te mire uranui. I mua ke rau hio ga komokuma atu e ki ae, ka oke tōna o te I tuatau nona ki aro a mai e koto. Ki o rāne ki a koi taurasi, no o te tuatau e te aro e to tau I te tangata.
3: No tā, te karakane te kōrero, tutu o te ora aki, apopo e tū e, te meka e matariki, e tau tūru te marakura I awar E rongo e, ka tūru o te kawari kikiroa. Tēnei mua, kia rāna tātou kātou toa, te aroa te pāko te toa, kia hametike te toro te chikangaka e, kia arawe tātou I rongo e te ia chanara, e te matapuka, e te otaratara toa, no te te o toa ka pōpika, no te o toa to, e tāpapa I asme, no te a koronga, o te tae mōmanga, o te akarele kuni, te ka arawe ia I rarotonga. E taki?
1: Nea. E Dorothy, me ka tika ia koe, tatara mai ana koe arei, e ati kei, puopinga I arei, kia ere atu te tai mata no o tautahi, no te teime mua, ki te ipukaria, no te ia ako koroa.
3: No te ha, me taki. No te mea rau kia ko te teime mua te ia o tautahi ka tomo atu I rato te time of well, mea koe mea tauwei, te ia tuanga, Ke riro e apia, wā ke tanu I a tātato peo Māori. Ke rito I tātato anotamariki, no te mea, no rātou te tuato apopo, o rātou te tūpopo tuato no apopo. So, I rina ki au e, te e tuanga, te kā tere atu mātou ki rarotonga I te mata I a otautai, e riro te rere e ngākau parauanga, no te isi tagat e no onei I roto I a koe e otautai.
1: Mane. Inari e Dorothy, me ka atika I a koe, mi tāra uki e taka ki no tige uki e ka apai atu koutui tatatu anua ki te ipukari uki ra. E mi tāri a re, ka kiti atu rātu e, ea, I tō rātu tūtikai uki a, a kiti uki rātu o tia toko iti tangata, o e a ko tia tika e te aite angai tia pākau, ea, me ka atika I a koe tatara mai koe tara vairu.
3: No te a. Wow, e roto I tōku I rina kia o ki te tātou, te tūke I tātou ānau, ānau ia I te enu ānau, pera o tō te ānau, te tātou tamara ki ānau ia I te enu papa'a, e arutereri, e autereria. E nā rā, o tōku I rina kia o I roto I tātou peo Māori, kāre e tūke. O te mea tau rā, me pōpinga, te tuanga me kite atu rātou I tō rātou kōputanga I teangai, Te o ngā I e rawi ana ta tātou peo Māori, te riro te reira e āpianga I a rātou o e, e umumuanga te au tuanga, e umumuna te au tātou ki mua e, e kākape e atikai te kawei ka tau no tātou I te aru, wāre te āpi I ta tātou ana no ta tātou peo Māori.
1: Mānea tika e tēnā tataranga nāo. Inaria, I te e tēmi uki iri a re, te tere ne uki kotoa, te mitara uki re, tūpoto te tuātau, ea, tāra uki, ka tautā ea. Me ka tika ea koe e tatara mai koe tēnā, tēnā umu umuanga nā koto.
3: No te tūpoto te tuātau, o izinda ki au e, ka rauka I mātou, E ko āre ki mātou, e karare ka pitu mātou, e te akatupu te akoro. Kare no mātou, pāre rāno to tātou, isi tagata, e noone I o tautai. Kare rāno, no te tūpoto te tuato, no te inhauro rā, e te tātato peo Māori, ki a wairu peru peterere to tātou ora, ko a raukai mātou, e te akakou mai, e te tai au putuputu anga, e te tūpu te a, te tua, te a, te akoronga e akatupu I mai te I raroto. Tonu e rukua, e rina ki au e, a rauka I a mātou, e te instaga ta kuki aran e nōne o tautai, e te akatupu I te. No te mea, e rina tātou ki mua, a reo ki a kōkumuti.
1: Ai, mako mane te nā manako. Ina iri e Dorothy ati e putomo uke ki muai tūmaini, rā ruongo uru ka e ako koroanga te tai i kona no te turuturu i a koutou e tere atu nei ki te ipukaria. Me kā tika i a koe.
3: No te ao, te nā te manako rā ruongo uru o te marama e tūmaini e pōtoro te rā. And again, no te tūpoto te tuato, kua noho maari e mātou i te kimi e kākape ea, me kore, e atu te tai au rāwinga, karoko mai te tai au tauturu viviki, no te akuronga e tere ne mātou ki raroto. So, kua tāmana ko mai mātou, ki rāwe e te tai akari ari anga tāre, tāranga te reopapa ae, a showcase. So, kua tāmana ko mai mātou ki rāwe e te etua, tā rūgoro o te marama, e te ora me gata kake da te te tau tsuru me to mai to tata is tat e tau tsuru ka tau tsuru mai te akuro ko ko te showcase ka motor te akuro ko te ne popi ga ko ne te ara no te ga ko ta e te ta ga pa pa ga ta tata re mo a ta tata pe o mo e te ra de a ga te ga ko ta ka ra ko te sta ki ta te pito ki te ga ko ta ke tsu puti ya. So, te re karaka ni te ngāka oe, mātoku iru na ki a ngai, kāpō mai tō i wanui. Tō tātou i sitakat, aere mai, tō tātou ti a koro, te ngā tupoe, me taki.
1: I turuturu i tā tātou anu, wea. Mānea,
3: mānea. I turuturu i tā tātou tamai te a koro maki, e taere e tamai ni o tā mātou kāpai ki raroto, pō tā tātou anu tamaro dēr tū pō. Ari. E nā rei e nā.
1: Mako, ari ki nono, koi e reiri e te tumutoa, ea, ma ine toa, uke e, wa ine toa, e no.
3: E tanoi, ma ine toa.
1: E tanoi, nairi, e Dorothy, me ka tika rei a koi rei a tō te mataora ni ue, at least e mata te tai ka ere ka mata atu ka apai atu i te i te tūranga apai atu i te tūranga no o tautaki nā roto i a koto i nā rau kiria te akara ni uke o to tā ora te viviki nei te ora me kātika i a koe iria eo aka koko o angata o ka roko i a koe te oma iria i te ati angane no te tatawa e tūtua nei tau kare au reo aka mitaki. Yeah, me te rira te tū i tō tāua i sitangata i rarikona.
3: Mea mua, o tā tātou tā maine te kā riro e matātu e o tō tā i rutu te akoro. O tāna tua tō mua rai te ka tō mua rutu te akoro, so te ākau parau nio no te tuagai, kua kare e i pātu i mai te patiang, e kia rawe e i te tua kare no, kare non, maari rāta tō tātou i sitangata. So i... me tā oipati mea, te tai mana koi aka kōwa i te tua. Mea mua, aka mita ki o te tua. O tāna o rāmaka taka ke, e tupu e te, e irina ki a ngai, ka mataora te mea kātou toa, ka mataora tō tātou isi taka te nōnero te o tautai. Aka mita ki aka taka ke nā, e te tungāni a tautap, o e te tāniniu mai, me i te ipukarea, i te maara mai i... E tō tātou isi tāte nōnei ki i o tautai no te tuaha ki a tōmu atu tātou kūtou i te taimua mua. Mareira, aka mita ki a taka ki e nā ki te isi tāte, kuki arene nōnei ki Christchurch. Mō tā koto tautūru, te orima oroha, te orio aka mārere, tā koto i tuku mai nei i rote mā te arene mātou no tātou kātoto. No reira, o tātou isi tāgata kuki arendi, e nōnei kukato i ākoe o tautai. Aere mai, tūruturi e tō tātou akuro, no o te amata, no tātou katoto te akuro, te atua te aroa, no tātou katoto.
1: Ariane, e tarosi i ākoe orofo vene, ina, me kātika i tō ngātiti, ko ene di a te waine tōne, ka ere tu ka amata, me kātika i ākoe aka ki te mene koe ki a mātou re, ko eiti ki a te purutu waini tōa ere ni no tātou re, e a te rua i a e i tāna, i te tāre ni nāna, me kātika.
3: No te a te mai nā tātou e purutu no tu mai te fuinga o niwa. e perakato ia koe e poikura. So tōna ingo ko mahana suki, e peo mātou te ia e te rawe, nāra o te taimu mō te ia katomo rutu te tai taimu mōanga atupaka me te ia. So, e ngā kōpara o tātou, no tātou tu mai, a tau kia ko tōna ingo ko mahana suki. Tu mai ne puratu maniki, poikura e waina toa no o tau tainei.
4: Atu meke much all the best. Nā, aroia te aratu nei tō mātō reo akamaru iro I noko nei te Pacific Media Network PMN Cook Islands team I a koto e te irinaki nei mātō e ka ere koto ka taire ere koto I te rewa e a, no tātō iti tangata kuki are noria te roko ni ako te akumite ki ako I no ti atinga ko I te itu ato ki a kumako waki tō tāo iti tangata e noria all the best kia I tokoto tere e ka komokoma ko atatu me oki mai koto noria te atua te aroa
3: me tere

0: Τι εννοείται, τι χείμενε, τι τάμα τώρα, η τάτο, η τι υπομονή, τι τάμα και με κορώνε. Α, τι γίνεται, κοινή για ουέ, τι εννοώ τώρα, η κότο, κάτω, το α, η τι αγνώνω, η τάτο, προγράμμα. Να, έτσι ήταν το κούκι, αιρανικό, τα τάτο και τη τσουάνα. Α, τι αγνώ για νο τάτο με τη τάχη κουλιά του ή να κόνε, η τι τσουάτο, κάκο μου κομμάτι τάτο, α, και τι τάχη και ο τάτο, κοιοκικό, α, nurse, α, Goldie Clemency, α, νορούγο, και η τι τσουάτο, τα τάτο, ε τάτο μου νε. Να, καρέρε, Paruru teia, e karere akamata ki te hanga, e karere tauturu teia no tātou kātou toa i te tātou tā tātou kā tātou mo koyo kiko te tātou anu i Aotearoa ne me kāre me kā huri tātou ki roto i tō tātou reo paratāne winter is coming nā te rā reo e, so it's best that we prepare. Now i mua ke te reira, kā horonga atua o te tātou ki te taia ki o tātou ki a akahālawe mai i a tātou kātou toa i mua ke mao kā kautātāi no runga i te mana komata. Kia ora ana ki a koe e te tae te iako te tahua.
1: Kia ora ana tātou kā tōtō e no tātou izi tāngata e akato mai ne po a mai ne tātou awata tūtū prakoto akaro mai ne tātou rātio. Kia ora ana rea ki a koe e assassination.
0: Wonderful. Now, no rungo ki i te tuatou anu a tātou e tātou monei. Ko ki te noti o ki tātou e me tae ki te tuatou anu ka tae mai te rā maki rika rika te mātou hia te omatahiti kātou toa i tō tātou i te tangata ko ki arane e peraka toa te Pacifica i te tū i te tuatou anu nei koi o ki ko te maki o te influenza me kāre te flu. E te uianga mua tāko ka uia tu ki a koe no rungo ki i te reira. E hataka e te tūke o te flu, e te tūke o te cold, nā te radio i roto i te i taha waka maramanga.
1: Ok, thank you, no tēnā uianga. Te flu e te cold, ora ai te rea tō rau a kairoa, pa toko mana ko te mea kino ro atu, tā ku ki te koiwi ko te flu. Nā, te teipa e tō rau a kairoa ere, tika ka upepe tāua, ka mare mare tāua, ka mea mea te kōpapa, runny nose o kia. Ko te flu ra, it goes another step forward. Te flu o kia ka, ene ka akaveravera o ki tāua, ka mea mea te tā paupau anga, e prakotoa ka mea mea te kōpapa. Te tūke o tera i te flu, riri nui atu aia i te cold, i te common cold o kia.
0: Okay, wonderful. Thank you so much. No te rā, aka maramaanga, te tū keoki o te ia tūrua maki nei. Ai te te o me tāhau tāheko, but te tai i āku, te akarongo atonga, te tai māngariri nui atu te tai, i te tai.
1: Te flu.
0: Te flu, te māngariri māngariri nui atu te flu.
1: E ga rū kete kete o ki tā, te anuvera,
0: I te meo.
1: Vera vera.
0: I te meo ki e me tūhi o ki tētahi o tātou i teia maki nei i tōhou, mārama i tōhou ki te eha tētai au rāwhenga, kā rauka i tō tātou i te tangata kūki airani i te rawe i te rapakau i teia maki, kia kore tahi tātou e tū, me kāre me kā tū tātou, eha tētai au rāwhenga kia kuro ki e totoa ki rototu.
1: Pāruru, ok. Te mea mua i te iti tangata, me ki te koe e flū tō o, e maki tō o, no o ki te kāinga. E ere ki te anganga. Because me ere o koe te anganga, ka totoa o ki a, me mare o ki koe, ka totoa te amaki e virus o ki te reo papa a. Ka totoa e. Te tai, tāma i tō tātou rima, tāma ki te pua e te whai, me kore sanitize tō tātou rima. Me ka mare koe, mare kira te tai e tissue, me kore e handkerchief o ki te reo papa a. Me kore mare kira te te elbow, me kare mare o akapara pos ka totoa oki. You know, the droplets ka totoa oki. Te tangatere i te pē i a tāua ka akae oki e tō. You know, they will breathe in the droplets e tira ka maki i rea tāua. Te rā tātātō sanitizer, use the sanitizer. Me kore me maki koe o te te mask. Me te rā te mire o te COVID era, isolation o te mask. Kore oki e totoa.
0: Tātou e ha te rāwinga diri nui atu i te, i te pāruru i te iamaki tā tātou e, e kite nei. Nā roto oki i te tuanga o te pā, pātia pāruru ko te rā te tai.
1: Okay. So te aitanga rira o te pātia flu, no te rāuti roto tātou te autumn. Because next month, June, is winter. So te anganga a te pātia flu ka pāruru e i a koe, kore kino atu to o flu. Tika, me pātia i a tāua, i te pātia flu, it takes e rua epitoma ka anganga rira te varako. Ka re pātia o i a koe te era ko anganga. E, te tai uianga rira ka ui mai te tangatei, me pātia i a te flu, to omarako ka ka tū e reau te flu, te pauanga. Ka re rau ki e riri nui ana. Ka maanga, a maanga mingi te mei pukos ko pāruru ia koe. So me ka re rā koe pāti e te flu vaccine, ka kino ziri e te omaki. Because the immunity system, ka kino te oge eia. So me pāti e ia tāua, your immunity system is strengthened. So ka re kiri re kino ziri tāua flu.
0: Me taki tēnā ia e te istangata kōki arani tā gotou e a karongorongo mai nei no rungo ki i te puapinga tā te pātia pāruru ka rawe noho e toho kōpapa te tai ākaranga ka mātau hoki a te pātia pāruru i toho kōpapa i te maki nei i roto ki ka ino ka i roto i toho kōpapa so me tū ia hoe pēne ua ke e kā tū koe i te iamaki nei, i te tātou nei, i te mui oke kua mātou no te toho kōpapa i te iamaki nei, nā te rā pātia pāruru e tā iti mai i te ririnui o te iamaki me tūhia koe, te tai ākaranga no te puapinga oki, you know, me tā hau i tāhe kumai ka aui no ti mai rātou e hati ka ai te puapinga o te pātia pāruru o te flute e tātou e kitene te auto te ere a te akakite nei rātou ki, you know, ki te o, ki tō tātou i titangata Pasifika ki a pātia ere i a tātou.
1: Because the flu vaccine, ka pāruru o ki e i a koe, it's a shield. Ka pāruru e i a koe, kore kino rātou tō flu. Me kare rā koe pātia i a, tēmei te flu ki kone, ka kino rātou ki rātou koe. Te runga kino te ka, te runga kino ka kino rot i te tūtumake ko hoku te runga onunga urumā rima ere ki runga te tātou runga pakari, pakari. Te o pepe ou ere ko i ano war te o pepe āwarwari, our disabled children ko teia te runga ka tū e rato te flu me, say for example me tū e koe te flu no aru koe rato te e kōpū tangata onua oru marima o rātou mata iti pepe o ere katu i a rātou i te flu so karu ki tātou i naura tera i naura tātou to tātou flu ki e no o rea ki a tāo koreo ki akatotoa so mitra te tūri te runga onua oru marima ere ki runga ka akaparuparu o ki rātou to rātou mero so ka maatajiri to rātou maki te tai pē ka tū rātou i te pūnge tū rātou i te totovene tū rātou i te kidney failure complications o ki te reopapa so ma mama e papa ma me ere mai te flu vaccine me ko rongo koe ko kite koe o te me te flu vaccine pati angate ere ki a pāti ere e tātou e mite kere anō tātou e pāruru pāruru e tātou kore e kino atu e tō tātou i pukare au kone tō tātou i titangata.
0: Nau, te tai huianga te putuputu nei mātou i te rongo, me kāre e ui uana kia mātou, me kāre kino pene ua ke kia koutou i roto uki i te ia tuanga anganga tā koutou e rawe nei no rungo uki te tūranga o te COVID. You know, i te iamaki o ki nei te eha te wānanga tāko eranga nei te ngarotai te wānanga ko tae mai a Mārapoina you know e tau ai nei ki a mataki te tātou i te iamaki nei i, you know te ora no tine i te iamaki roto pū i a tātou i te tātou nei
1: te ere nere re te COVID ia, takitai ere, takitai. Te COVID e te flu, the COVID, takitai ere ne. What's the word I'm looking for, honey? Mega weather, mega worry re tātou rungo te COVID. Ka tanu re tātou te worry because me tū I ana tāu te COVID. Kamate re ki tāu. Me ka aru ki tāu e pāruru ia tāu. But te ngā e rekarau I teia ni, because we have the tools, o ki te uki tātou, o marama uki tātou, I tērā teimi te COVID I angi nūtirene e parakoto the whole world. We have the tools to kia rapako, akape e tātou, kia kore uki tātou e tū I the COVID. Akape e tātou me pāruru ia tātou e parakoto to te flu. So because te teimi me kāru ki tāu e pāruru ia tāu, me kāre tāu e re pātia ia tāu. A tū ma te tenga o kiri te kōpū tangata e rea.
0: Me taki mātā no tērā Lūti Karere, a ka mā rohirohianga, a ka kite ki tō tātou iti tangata kūki, arani e no atu e, you know, te e tātou nei, te ora no tine te e make ko yuki ko te COVID ki a mataki te tātou I te e pērā katoa ki a pāruru tātou e tātou a ki kore tātou e tūhia I te e maki nei. Nā, I mua anke ka a kau te tāua I te e komokomanga a te ki tō tātou I te tangata kūki airani e akarongorongo mai nei a me ka hinangaro koutou I te kite o onu atu a I te I te ia tā māua e komokoma nei a hataru atu I te atu I roro uira book my vaccine .nz tēnā ia ko ira mai ki runga I tā tātou matapuka book my vaccine .nz me kāre ringi atu I te numero kāre varu kāre kāre rua varu rua iwa rua ono te vaccine helpline me kāre ātoro atu I te ātu I roro uira info.health.nz/flu me kāre info.health.nz/immunization me kā hinangaro koutou I te kite o onu atu nō rungo o ki I te ia maki e pērā katoa te tai aura hawinga I te pāruru I a koe I to, e pērā katoa tōho ngutuare tangata tōho kōpū tangata no te ia maki tā tātou, you know ka kite, te kite nei tātou e kua roko ia te taipai o tātou I te tātou nei, te maki no te mioki te kite nei tātou, te mā ngā anua numai nei te tūranga rewha o tātou I tāmaki makaurau nei me kāre pe kāre Aotearoa Nūtirene e te Nēti Clemency te ia koe te taua nā hau e ako koukou mai te ia komokomoanga a tāua ki tō tātou I te tangata kūki airani e akarongorongo mai nei, e mā takitaki mai nei I tā tātou programu.
1: Okay, me taki. E tō tātou iti tangata, te flu vaccine e pāti I ana tāua e ta ite me te mata iti. Kāre kā pāti e rua teimu, kāre kā pāti e everyday, kāre e tai o te me te mata iti. Te te me tano te pāti, te pāti ko I uki roto te autumn I muake ka te tātou roto te winter. To te winter o ki kone, June, yeah, which is next month. So me kāre koe pāti a kia koe, and me kiroto arawe to o tāte, to o neti, o blanket nurse, kia pāti a viviki I a koe. E pra katoa, me kite koe, e maki koe, please, e no o ki te kianga. Ere atoro toko to tāte, toko to neti, ki a rapako I a tātou. E engaro poina, me tō tātou hand washing, tā mātou tātou rima, ki te pua e te vai, e sanitize tō tātou rima, me ki te koe, te mare mare ara koe, o te mask, me te rā tuatou re, tātou re, te COVID era. E pera koto, e te me anu te, so kai nauri e tātou ki a koko oko, o te kāko o maana ana, kare aka mea scientist ere, aka mea tāsen ere singlet ua koe. Kare, so kai nauri ki a koko oko tātou, kai tō tātou verako ere, ino te vai maana, are te vai anu, vai maana. Kia kore uto tātou karapunga ere me mea, me e Panadol tō ki te koe, kare koe mitaki ana, kai te Panadol. Era ki ngarapone, ia e tua, ne, me no o, no o uanaki ua. Kare no te family. E pera katoa, me mare uki tātou, mare kiro te ori, Nogore, in your elbow, kare mare ki roto te rima, because te ra rima e mare ara koe ki roto. For sure, ka ere koe ka ruru te rima to o teke. Nogore, ka ere koe ka amiri e, ka tu o ki e rato re the flu. So, a ka paruru ya tawa, me pati e yo koe, te paruru ra koe I to o teke. Kore ki rato re e flu ia. Pera kato, me maate te tangata e roto te ngutu are, akone tā tātou pepe, akone tō tātou runga pākarikari, me ki tuku e mā ngā mare mare, a pai ko te tōti ākara ia rātou. No tera ore tāku ka inauro te kamātūtū ua ia tātou, me kāra koe pāti ia ke please, ere pāti ia tā tātou flu I mua ke e tūmate tangata tai ka
0: ka roko ia koe e te sumatetenga me taki mata e te etae ke o tātou ne ko koe te aka atinga mai I tō o teine I te tua I te karere puapinga no tō tātou I te tangata kūki airani e pera kato tō tātou I te tangata Pasifika e no one ki Aotearoa no sirini ne pera kato I wa oa ke I Aotearoa you know te maki totoa I te ene au kato tō so me te akarongo mai ne koe I wa oa ke te pasere o no sirini ai te ia karere no o katoa e tō o kō putangata tō o ngutore tangata e te o taia ke tā au ka hala vei me ka hinangaro koe I te tuai te ia karere I runga tā tātou matapuka ki nā taia ke oho I please me te tuko tune mātou te tika hi a koe ko koe tō mātou ripoti tangata ripoti press the share button nā te rā reo I runga tā tātou matapuka te tuko I atu ki nā taia ke oho te kō putangata e te wai atura me taki mata tēnā e te karere no te iapo e te iti tangata kōki arani te whora I te itoatau e toru minuti pāti te whora whanu I te itoatau ka karungurungo te tātou te nūti I roto I te reo Māori
2: Te kura nūti I te reo Māori
3: Tangi ki tūrou e te iti tangata o te kōki arani me te ngā o ia koto e tai uatu I te ikote Te e tō tātou nūti no te iaora, te tatau ia e te māri I koroa. Te rāwinga a te meta ki te kumakuma a te o metua. Te karanganei te social media giant meta e, kua rira te kumakumaanga a te o metua I te apaimai I te manaku, kia ka ngau ia te akakotinga o te tamariki I runga I tā rātou social media accounts. Ko paina ia mai e te kawamani te tai manaku onu, kia kākaro matatio ia te akakoreanga o te social media, mei te mata I te tenga uru maono e ki atu ki raro. E pērā te o manamana tāture, te ngau. No te o mea o oki I runga I te accounts a te o ke tamariki māpū I runga I te viviki karāmu, matapuka e te messenger. Ko karanga mai te waatara a mea gale ke, te tai manako o I roto I te akauruanga, ko ia e tenga uru mātoro mataiti ki a katika ia e kia riro nā te metua e akatere. Te karanga katoa ni a iae, ka te ia aireanga manako, ko a kamo ia I runga I te o manako te apaina ia mai e te o metua. Te o tangata ākonokono matatio, safety experts, e pērā te o māpū. Te pauanga a Seymour. Te pāruru nei te tekeritere parai minita a David Seymour e te o tara aka apa no runga I te rātio no tireni e te pia tūtū no tireni. Ma te karanga katoa e, nā te kaumani te ia porokarāmu o te o aronga state wa atara. E kia rero katoa I te apaima I te o manako akari no te tai uātu me ka inangaru. Ko maata te o aka apaanga, kia Seymour no ta anau tamakianga I te o reo aka kitekite a te kawamani. I ta ana tara anga e, ka ngere pa a te puāti I o RNZ I ta ana anganga I te kawamani. Me te mea, te tauine te kaumani I tōna ruru tangata. Ko aka apa katoa aia I te ikianga a RNZ I a John Campbell, a host no te Morning Report. E kua tara katoa aia e, kāre paa a Paul Thompson e nōroa mai I roto I taua tau angāra. Te karanga katoa nei a David Seymour e, nā te kawamani e iki te o mema o te board no te iau angaanga. E kia tau kia ākono te o reo akakitekite a te kawamani I te o tūranga te te meitaki. Ko ai kāriro mai e mema pāramani no Soromona. Ko akakite mai te arataki o te tua opposition o te enua Soromona e, Karauka I tōna ruru tangata I te anga I te pāramani o te kāru mai. Ko tupu teia I muri ake I te tai noanga roa a te pāramani I honiara I te Aotearoa. Te ngai I iki I ai te o mema pāramani I te parai minita, Jeremiah Manele. Kia akaruke I tōna tauanga I roto I te ikianga, no tōna tū paruparu I te arataki. No atu e kāri I akapapu ia mai te o ingoa, no te o tangata kā mono mai, Kua ka kite mai a Matthew Wale, e kāriro te au tauianga I te aratakianga e tua taurekareka no te enua. A te epitoma paa ki mua e iki ia e, e te paramani te paraimeneta ou. Te te a te amamao nei a Tasman no te taiua ririnui. Koe tae tātou I reira I te tuanga openga o tā tātou nūti, koe ia no te rewa. Te te a te amamao nei a Tasman no te taiua ririnui. Te aka ki te ne, te konitara tūtara o Tasman, kia te a te amamao te iti tangata o reira, e kia mata ki te I te enua pateka e pērā te pūrākau topa. Mei te mea te anoono ia nei te ia ua ririnui I te umai, I runga I te ope o te pāenua tō kirau. Te kākaromamao ia nei e ka ririnui te kai te ua a te iaiai. Mei te taitoru ānere mirimita ua, te I topo mai, mei roto mai I te kōtinga o Golden Bay e pērā te maunga o ti ukaka I napō. Te katoaanga o te pairaro o te uru e pērā te ope o te paitokerau o tāpuki ia I te karamākara o te ua ririnui kia mata ki te ia. Te kākaroma mau katoa ia nei te ririnui e mei te tai tai ānere e anga uru kiromita I te ora e kā u te tai pai ngai o te taranaki
2: Pōneki,
3: Marlborough e
2: pērā
3: Canterbury High a te iai. Tēnā I reira e pētanga tō tō tātou nūti e te iaora o te kaulia o te Māori Koroa.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

Irava no te ora anga vairua. Kia ti ama e kia akawa ngā kaumitaki. Kia ti ama e kia akawa ngā kaumitaki. Petero tai, pene toru, irava tenga urmārima, tenga urmāono. Petero tai, pene toru, irava tenga urmārima, tenga urmāono. Irava tenga urmārima, ka akatapu rā kōtou i te atuāra ia Yehova, i tō kōtou ngākau, e kia tika uarai ia kōtou ki akakiti atu, ki te tangata katoa e ui mai ia kōtou i te manaku i roto ia kōtouna, ma te maru e te kauraru māri e atu. Irava tenga urmāono, e akavā ngā kaumeta ki tō kōtou, e tā rātou i akakino mai i a kōtouna, mei te mea e eronga rawe tuatua kinoora, ki akamā rātou ko te tāpepe pikikaa ua mai i tā kōtou tuatua metaki i te mesiāra. Hoi anga, e akapē e ana koe no te akatapu me kāre aka ngāti te i te mesia e atu no ou i roto i tō oraanga akarungo. Hui angarua, me aka apa, me kāre, tāpepe piki kaa i āna koe, e a te rāwenga kauraro māri e tā au, e a kāri ana ki te aronga rave tuatua kino. Te ui aka o nei. Hui anga, e aka pē e āna koe no te akatapu, me kāre, aka ngāti te i te mesia, e atu no ou, i roto i tō oraanga akarungo. Hui angarua, me aka apa, me kāre, tāpepe piki kaa i āna koe, e a te rāwenga kauraro māri e tā au, e a kāri ana ki te aronga rave tuatua kino.

0: Tuo kiti, no tie epätomaa.
1: Ko te pūte moni no te whānau ora tauturu i te iti tangata Pasifika nā te tātou collective te rera e akateritere ana. No te amata iti, te tuera nei, te ia pūte moni tauturu e kā piri atu a te rā rongo urumārua no me orari mai te ia. E rua pūte tauturu tā te tātou collective e ākono nei. Ko te pūte moa, e tuanga moni no te tauturu te karanga i ara e support services. Ko akatina mō ia te rira tauturu i te o kōpū tangata re e o ngā i tai i te tai i rutu i tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga ia te rira re community capability building. E pūte moni te ia no te tauturu i te tai au aka koroanga o te oire tangata. Me kore o te iti tangata. Me kore o te tai urupuanga tangata Māori e urupuanga Pasifika. Te tuera nei te ia ki te tai watu tāhotai anga. Māori rā ka anono ia koe i te oronga mai i te tai aka papuanga no tā au mānakonako anga. No te tai au kaveinga manako orama e te au anga anga tā tā au tāhotai anga ka rawe kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pasifika. No te katoa anga o te karere ātoro atu e te kupuroro uira tatoucollective.nz tatoucollective.nz
2: Nolanga tatou enua manu akarongonongo mai nei tatou lacho i roto i tiara nolanga to tatou i sitangasa kuke alen nolanga kato to tatou anau e angangami koi tatou lacho kia kamitake te atua no kotoi orongo mai te tuatau kia unai adu te kalere no to tatou i sitangata enua manu ki nungai te tatou lacho nolanga to tatou i wiarik i nungai te tatou enua enua manu i wimata ia po uira ngatira tae ua atu ki tā koto tamo ua nune ki nungai te tatou mana i enua manu a to tatou pamitua mama vera poe atu la to tatou pamitua kio rana koto i te aloa lanu ni to tatou atua kio rana to tatou i sangata te ina arutu i te tūmati tenga iu te ti aura ia rilo te atua i a pū manu mai i a tatou i reto i to tatou tūmati tenga pela katoa te ino makamaki i tungu tuare. Tautura katoa mai te atua ia koto. Kia rilo te atua i te orongo mai te maruiroi no tō koto kopa. Tō tātou karele no ti a epitoma. Mia mua, te kamitake ngā ia koto ruawari. Mapu mai mi oru awari. Te anganga mānea tā tātou i rawe i te mānā kai koi oki. Anganga tapere, tā maanga i tō tātou ngutuare i te mānā kai ra. Mānea te anganga. Iti atu te wairua, tākotai, te iti tangata. Iti au ngā tātātu lawene, nui a te alet mei, ilu a kamitaki no koto, i roto i tia tātau. Te hamanare atu nei, tātātu pureanga, tātātu pure marama e tū mai nei, ati e tāpaji ki mua. Ria mai, nā ula e mapu mai, tātātu pure, iti a petama. Ria, amaru re atu, tātātu iti tangata, ki aina mai, tātātu pureanga, pureanga marama. Te tāpati, te kamare kato i atu nei, koto e te kumiti, te oire, upanga tātātua, te manakai, te waraire, i te orono, i te anumai, mai te kumiti, te kalongo tātou, i te manako, te kāuriuria, i roto, i te tuatau nei. Pera kato, tātātou, apipimene, te waraire kato, te orarema, te anumai, anumai, tātātou, apipimene. I roto tātou, manako oia no tātou, i roto, i te tuatau nei, kia rana, kia manu i tātou.
1: Kia rana, koe te uteke. Apopuiduru iro e te ruitoru. Ka mea again the Oceania Football Confederation e ko te au pupu te ka kaitamaki atu. Ko Pula, ko Solomon Kings, Vanuatu, PNG Hekari e Tahiti United. Ko te tuanga a pupu e rotopu i te Pula e te South Melbourne ki Eden Park. I tēne uki ko te ngā pupu tō rāua turanga numero ārau. Ora turu te kick-off. I muri aki re te rea tueanga no te Inter-Island Battle i roto pō i Auckland e te South Island United. Ko te tikiti e family package e a e ang uru tārāre. Me ka ere ua rā koe kokoi anake o e rung uru tārā i rea tā oka tutaki.
0: Tūtua kikikite no tia epitomaa.

0: Newti Ethereum Mali.
1: Tangi ke tūoro e te iti tangata o te kuki arani, me te ngā o ia koto e tai uātu i tei kote. Te e tō tātou nūti no te iaora, tatau ia e te māri i koroa. Te tai au tauianga o te rā o te ANZAC. E ngā o te au iti tangata Pasifika, ka ka ngāti te ia a te ia openga epitoma no te rā o te ANZAC, no tā rātou anganga meitaki i rawe no te ipukaria. Ka taui ia te tai o te ture tāmana kuanga o te rā ANZAC, kia ka ngāti te pōrua ia te tai uāts te rawe māroiroi e te tāwini i tō Aotearoa a Karāna. E auaa o te rātou te tomo i roto e te tamakianga. Kua ka kite mai te minita o te tauranga vānanga e pērā te tango tūtara o te areariki ko Laulu, Mac, le au nai e kua rawe ia te iature tauianga ki ai te te ua te kātotoa ma te tika. Moni o te penitini, akawā o te pāruru. E ngā o te au anganga pikika a te tupu i te orokē me kō mai i te arepika o pentini e pērā te tīsara me te taimi i kake vivikiei te moni o te pentini. Me te marama mai ko Māti, kua rauka i te akawā i te tuku e toru ānere e itunga uruau ture a kautunga e kua ripoti ia mai me te ānere tūmāo pentini orokē me kō mai i te arepika o pentini i te ia epitoma. Ko aka ki te mai te tekeritere o te commissioner o te akawā o te aranui e pērā te turuturu o te tapere a Tusha Penny e kua ngāo viviki te orawe keia o te tīsara me te tāre anga ruanga uru i te epitoma ki te rimanga uru tūmā. Te tūranga paraiminita o te saromona. A te ia waraere ki mua, ka aka ki te ia te paraiminita o te saromona Jeremiah Manele me kā tuku ia aia kia tūoro i te tai uipaanga pāramani no tōna akamā i te arataki. Ko aka ki te mai te pitiniti o te nūti pepa akariari o Saromona, e ko oti i te pāramani i te kākaro matatio, e te akarongorongo, e te kēti o Manele, e te tukuanga a te kōti ngao i te epitoma i topa. Ko tuku ia mai e te pūtango tūtara o te ture ko Sir Albert Palmer, kia rawe tāmo te paraiminita e te tūoro i te tai upaanga pāramani kia kākaro matatio ia tōna tū akamā e te arataki e i paraiminita. Me kāre e rauka i aia i te rawe i teia i roto i te ngārā e toru, kāriro nā te governor Tianara e kāpiki i teia upaanga pāramani me roto mai i tōna ngāte i tei. Tū e pōro Oceania a te waini. Ka tū e atu te puputenga urumārima o te viti e te puputenga urumārima o te manusina no te Oceania's Women's 15s Rugby Championship i bā a teia openga epitoma. Me te mea, ko autu ngā pupu e rua i tā rāua tū e anga mua. I te rua o te rāra, ko rūti atu te tonga ki te Samoa me te rimanga urukai ki te rima. Ko autu atu te pupu o te viti i tā rātou kanga anga mua i te waraire ki te pupu o te tonga, me te parunga urumārima kai ki te rima. A te aonga, ka kitena i ai, na ai e apai i te re, me te mea te rirone a viti e te pāruru e te ia korona. Tēnā i reira tō tātou nūti e te itanga no te ia epitoma, kia ora ana e kia mani.
0: Te kura, nūti i te reo Māori.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

Irava no te ora anga vairua. Kia ti ama e kia akawa ngā kaumitaki. Kia ti ama e kia akawa ngā kaumitaki. Petero tai, pene toru, irava tenga urmārima, tenga urmāono. Petero tai, pene toru, irava tenga urmārima, tenga urmāono. Irava tenga urmārima, ka akatapu rā kotou i te atuara ia Yehova, i tō kotou ngākau, e kia tika uarai ia kotou ki akakiti atu, ke te tangata katoa e ui mai ia kotou i te manaku i roto ia kotouna, ma te maru e te kauraro māri e atu. Irava tenga urmāono, e akavā ngā kaumeta ki tō kotou, e tā rātou i akakino mai i a kotouna, mei te meai e runga rawe tuatua kinora, ki akamā rātou ko te tāpepe pikikaa ua mai i tā kotou tuatua metaki i te mesiāra. Hoi anga, e akapē e ana koe no te akatapu me kāre aka ngāti te i te mesia e atu no o i roto i tō uraanga akarungu. Hoi angarua, me aka apa, me kāre, tāpepe piki kaa i āna koe, e a te rāwenga kauraro māri e tā au, e a kāri ana ki te aronga rave tuatua kino. Te ui aka o nei. Hoi anga, e aka pē e āna koe no te akatapu, me kāre, aka ngāti te i te mesia, e atu no o, i roto i tō uraanga akarungu. Hoi angarua, me aka apa, me kāre, tāpepe piki kaa i āna koe, e a te rāwenga kauraro māri e tā au, e a kāri ana ki te aronga rave tuatua kino.

0: whakapēnei te himene I te tāmata oraia tātou tūtaki mō CICC Choir. Now, e te itatanga te kūki arani ko tai tātou ki te tuanga o te pai oranga vairua our spiritual hour nā te rādio e. E reo tatarahara te ki te mitotāne o tātou te papa te iringi mai mai Australia mai I te tukumai I tōna manako no runga I te hiravata tau no te iapō tēnā kua patapata atou ki runga I tā tātou matapuka ki a koutou e onono mai nei e mātakitaki mai nei e akarongorongo mai nei I tā tātou programu kua hala tuku tōmianga I te pitopito ki te koe disconnect stai māua so me te akarongo Koki te au te akarongorongo mai nei koe te tatarara tunei au ki a koe e te ia mitua tāne. Me karauka I a koe, ringi ako o mai koe, me ka ina karu koe i te tuku I tō hōmanako ki runga I tā tātou. Hirawa tātou pērā katoa te uianga tātou no te ia pōnei. Nau, kia koutou e mātakitaki mai nei. Te ia, sorry. Okay. Ki o rāna kārangaranga.
1: Ai, kia rāna, kia rāna. Kia rāna.
0: Sorry, rā, e.
1: Pera ka te ime. Kia rāna, kūru I te ia, ia.
0: Kia rāna.
1: Tātou, tātou, ira, tira te te rere, te rāna, te tira tai ia, pina te rere, rāva, tā māri, ma tā māon.
0: Ai.
1: Tā pāri te ia. Tā ia, te kā te ira, o tātou, kia rā. Ipo. Eri mai te uianga, te kapea ala kūru.
0: Ae, tēnā kone te uianga. Me ka akapa, me ka re tāpepe pikikaha I ana koe. E a te rāwinga ka rauka māri e tā au e āriki, me ka re ki te aronga rawe tuatua kino. So, I roto I te reo papara. What does it mean to keep a clear conscience when you are being treated unfairly? Me e tākinu kino I a koe.
1: E rama tai ngā uru mārima, e rama kai e te rama tai ngā uru mārima. E nāro te aka, te aka pē, te aka akara nā I a kūrua, e akara nā I kūrua mea. E te tau ki mai kōrua I te au me e rakaro ki te au. E te au tāi me te tue kake mai, e tai turu mai, e a mai. E noi o mai rātou I te rātou kōna. Ane, kai nāro te tai turu I te kōrua, te kai akarau kai te tai turu I te te a te pō te tātou I rāmo ki rātou I te pētara tai. Tēne turu I rāma e tangauru māre I rama māne a te tātou te pō, te pō. Te ui māna ku tara mā mā mua I māna ka aka pēko e I te aka mita ki a ngai tētō. A tīngi aka pērā mai tā noeang. Aka pēko e I te aka mita ki a ngai tētō. Te nāna ni a te aka ki te atu ki a ki tātou e aka rongorongo mai ne. Koto I nui te rongi aka rongorongo mai. Te pau ni ua ka hui tu e ka hapeko e I te akonoanga I te tō. Tāku manako I manako au ka hapea I te akonoanga I te tō. Mo o ua ka ana mai e kua kaki te ke mai na te tō kia. Kua kanaka ni o ki te ina mai kia katapu rai koto I te tō ara I a I hao. I tō koto ngā kau. E kia tika ua rai I a koutou, kia ka kite atu, kite takata katoa, e ui mai I a koutou, e te manako I roto I a koutou na. Ma te maru, e te kaurano, maari a atu. Tō tātou manako mua, e te itā te akarongarongo mai nei, te inaume te apare mai te akarane, ka katapu ara a koutou I te tō. E tī, roto te pētū rā te tō, kua kakite mai ki tātou e, tā maru o te rā o Iesu, te karangani a Iesu e, kua anō anō kōtō I aku, ako nei tāku kauea. E te tau me mua ia ki tau ki te ira o tai ngā ono maari mai a ka papu mai ni ki tātou roto I te pō, ki tātou kātou tō, ka katakura koto i te tuara i ki a Jehova i tōko te wākau. You see, honor God with all your heart, spirit, everything. Tātātoko ina ora ki a katapu tātou. Hata mō mō, e rau ka i a koe tā katapu i te tōko i oki. E obei a ngā koe tā te tōi a kakita mai nei e. Wāna ono koto i aku. Ako no i tāku o kou e. E a kau e ngā tā te tōi pati pati mai nei. E a kau e ngā tā te tōi a kakita mai nei ki tātou kūpa ari ni kātou tō. Me ato o believe me Sunday worship ako me Saturday me Monday me Tuesday te ia ino wako tato e nga rua te aka te ia atu ki tato uru te kipu ko te ia ino wako kare kwa te ngā chut te karangane te ino wako te karangane te ino wako e ka ori mai tato ki te inia ko ki ka ori rai tato we no ke ana te Yeah, the sabati at the to look and the plan that it will eat to Rano by a tattoo. So, therefore, in a Korean Kakwa ale, it don't remember to get out of the gizik, the Tarama Pacati, a guitarama, my fool. The Tarabaco, or to a patching for the money, I also one on a quota yak, happen a tattoo. That's a Korean tattoo in Nari a tattoo. Oyo ke tūne tātou tū o humai ke tātou. Ano māra mai a tātou e ako nei tātou kōman. Tāna rai ke ako nei tātou te karanga negu te ino o te pai kōman e te nāna. Ka kauroro na kutu ki rāro i te ranga mana tāongo te inua. E rongo iki o ki rātou e au. Tātou tū tū aki te mwane kauroro tātou. Tā rāk e kauroro tātou i tātou tū. Tā ie tū ka ane tātou e kauroro. Ati mea ko akite to tatu te uro mai. O tai akarunga, o tai papati te, o tai kapati, tai everything, a tai atua. Rai tako warunga karanga mai nei, tai watua rai tako utoe e kumuria. No. Leti tiriwitiku ka tira declare mai tiriwitiku I tia tate te inaore I tato ki alawe. Leti te ekoto rongoru, leti te kine sta maturu, akite katoe mai ki tato. Tātou tō inālo. I titaka tukānau e akamu e ki tē tēnā I ako. E nā ki tī university, ngoro ngā te puku I takatāra, nāna te puku I tāpura kata rai āpi e āe. O ne, kākanaro e. E tu ngoro ngā te irawa e tēnā oru māna tā karanga nei e. E akabā ngā kau mēta ki tōkoto. E tia koe tia mea e. Akabā ngā kau mēta ki tōkoe, mea akabā ngā kau ene koe. Kake rawa tōtō tukare, rāre a kake tōtō tukare o. Nā, tā karanga mai nei e. E a kawā ngā kai mita ki tō koutou. E tā koutou e akun. Tā koutou e a kakou tā rātou e a kakino mai e koutou. E koutou na mita mea e a rongo rāwe tōtō ki nōra. E a kamā rātou o tei. O te tāpe te tiki kā ua mai I a koutou. E nā, ko te ia I irawa, irawa ko māruiru I te o tātou I te iti takati. O te kāka māruiru I kāka pē koe te akata pōru, kāka pē koe te o nā anga I te tū. Last week, o tātou me, o rungo ki te church. You see, e nā iwa atura I te rongo I nā no ki te church. Church is not a privilege for you. The church is a privilege for you and God, to honor God, to praise. A ko ki anga mita ki tā nei rave ngō o, e o ke maanga te ahora ngō o, tā au tūta ki anga, o re koe tā ki te purera. Tā re boring, me boring koe, you're in the wrong place. Yeah, me ka ere koe korea, ka tū tē ia koe, e mea koe, you're in the wrong place. Me tā koe ki te purera, o ka tai rai, honor God. O tātou rawa I tia pō, tia karanga nei, tāko pāu a te, ea, o I nā kono koutou I ako, a kono I tāko akau. O I nā kono koutou I tētou e, tia ngā mēru tui tātou. O I nā kono koutou I tētou.
0: Ai.
1: Ea, nā, tia karanga nei, a I e tū.

Happy birthday kia koe, eh, Crystal. Nō kone i atu I tōhou a kōpūtanga da pērāka tō te o taia ki o hou. Tētihime nei te tāmatora I a koe, e pērāka tō ki a tātou kātō.

0: You're now listening to PMN Cook Island.
1: Now, e reo aroha te ia ki tō tātou i titangata Nōru Tūma Mai. Nōru Tūma Mai, te tei pai o tātou apa Nōru Tūma apa kuki airani. Te tei pai o tātou e au taia ki ro tūma tō tātou. So, i te akai poepa i te kararangianga, i te tāmata ora i tātou i te hepitoma nei, te taihimene no tātou, no te o taheke o tātou no rotu mamai, i te tāmata ora i tātou, me, you know, me e au wānanga tāhau kā ki te koe i te kautai i roto i te reo rotu ma, ai, te akamaro i roianga i konei, kautāhia, i te o ngā he tāhau kā here, i te hepitoma nei, i te kamaharanga, i te reo o te reo tūma ki Aotearoa Nutirini nei. So ki te o tahe ki reo tūma o tātou, especially te programu o tātou PMN reo tūma, Happy Reo Tūma Language Week, kia koutou kātoa toa.

0: Kia ora nei te roa mātou te tuakiko tū e te o te ki te akiratani. I te atianga nei te roto tātou i te tuanga o te QR code ki te pasiri o te atu e i te atianga nei. Kariro nā te tawini o te tua, te Reverend Margaret Fortuna o te Ekalesia Pentecostal Mangere Bridge. E rawe mai i te tuanga no te epopung.
1: Pimonu kuki atani. Te reo o te izitangata, kuki arani, te QR code ki te pasi leo te tua.
2: Kia ora na tātou katoa e te aroa mātou te tua, i te iepo moni te tūru ai pō. Kia ora na koto ia korongorongo maini i tātou porokaramu, te QR code ki te pasi leo te tua, i runga i tātou rātio pimonu i te iepo. Te mataura nei, te arawe ako o ngai tātou i runga i tātou rātio, te irina ketu nei e te mataura katoa mai na koto katoa i te iatanga nei. Tera ua e mua ke karaveto e tu tātou pure, e ka tuere e tātou programu i te ipu. Happy belated Mother's Day, ki te au mama e a karongorongo mani i tātou rātio. Tōku iri na kia ngakua matahara koto i tera te au mama i te sāpatia. Tera te tū e upo kāpiti tā mātou i nanai, e o tia kaikai atu mātou i murike. Pinga tika e te maanga, e tere karai o ki te kaianga, me moni o ki te maanga vairua. Ka mune rai te maanga kopapaya. Ha, ta mātou i e nanai. Te rina kia ngai kua nā rira rai te kātua tō. I te aka e paipanga i te rāo te au māma o te au mitua mai ne. Ha, mo o tu tātou i te rira. Tō tātou i rewa tāku i manako mai. E i aka tomo i e tātou ki tā tātou porakarāmu no te i e pō. Tira tu te rira i te saramo i wangaru mātai i rewa tai. Te karanga ne ko te ino o i raroa ke i te tāpuki o te i te rira. Ka moe aia i rarua ki i te mana katoa toa. Ka puri tātou ki te atua. E i hova mana tō mātou me tua. Tō mātou atua. E i aka perepere i a mātou. A kono kono i a mātou me tō mātou o uanga. E tau mai ki te atunga. Te atua koe te iwai ana e te iwai ni e ka awai koe mutukore i watu. Te aka metaki ne mātou i a koe te atunga e te atua. No tō utakinga metaki i a mātou te tangata ni. Te aretu nei mātou ki mua i tō wararo e te iatanga e tō mātou atua. E te pupu atu i tā mātou atunga ka meitaki. A ka pāpānga i ako e te atua. Ko ki te mātou ko teke ko paruru ko e mātou. Naruto e te ia petoma tā mātou i tomo mai. I a mātou e te atua kātoma naruto e te ia e petoma. O, papukore i a mātou e te atua tō mātou tūranga. Papukore i a mātou e te atua i a te kātupu. Ko ki te rāko e te atua. O te mea nāhu mātou i anga. Kā reo au e tūke e te atua. Tai rai o otu unana i te ira e apopo. Te patine mātou ki ako i te iatanga e te tua. I tika i ako i ki piri mai gritu i tā mātou. Purakarāmu i te iepo. I riro koe i arataki i tō mātou o manako. Tā mātou ka tuatua. Tā mātou ka akarongo. Ki riro e pūmāna ki tō mātou o ngākau i te tua. Oronga mai i te marama. Te kite. E te au i tō ui te tangata i te tua. Ki mata ora tā mātou purakarāmu. Rātou te kā karongorongo mai, kuhau te kā wā atu i tāu tuatua e te tua. Thank you mātā e te tua. Pune mātou te āmea kato tua. Juta i te ingo manau tāu te maitiko Yesu Mise tō mātou atu. A tuatua tātou kato tua. Amene. Tō tātou pene te tau no te pō. Kā kitena te rira kira tu ia Petero tai te pene toru. Ira vai tangaru mārima ki te tangaru mawaru. Ina, kāra tu tātou kā karongorongo e te tai ngā imene. E tamata ora e tātou e te iatangane. Me o ki mai tātou. Kā tātou atu o rira i tō tātou pene te tau no te pō. I runga i tā tātou porakarāmu e QR code ki te basle yo te atua.
1: Pimonu kuki adani the QR code to get the basile o te tua.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te pasiri o te atua.
2: Tūru ki e tātou katoatua, ia karungurungu mai nei tātou programu, te QR code ki te basilei o te atua, i runga i tātou rātio, pimonu i te epo. Toko manako, kua papa tātou au pukatapu, tātou au kapu kaupe, te tapapātu nei tātou rira ki te tatau anga, o tō tātou pene tatau i te epo. Me tirunga koe tō ouroi, me kārera, me te kaororo koe tō o motoka, me kārera i e uatu koe i te iepō. A konukona me te ki e tātou, tō tātou au kopupa. E tai mea nu te, e te au taiake, a konukona i e tātou ene. Te ere tō tātou pene tātou no te iepō, me tāku iaka ki te tū i moana. Tira tō te rira i te pētara ta i te pene toru i rawa tangaru mā rima, ki te rawa i tangaru mā varu. Tēnā kone. Ka katapura a koutou e te atuara ia Yehova, i tō koutou ngākau. E ke tika warai ia koutou, kia ka kite atu ki te tangata katoa e uima ia koutou, i te manako e rutu ia koutou na, ma te maru, i te kauraro māri atu. E ia ka wā ngākau mita ki tō koutou, e tā rātu ia ka kino mai ia koutou na, me te mea e, e arunga rawe tuatua kinora. Kia ka mā rātu ko te tāpepe pikika aua mai i tā koutou tuatua mita ki i te mesiara. E mea meitaki oki, kia tika i te atua, kia mate koutou i te tūtua meitaki, e ia ai te tūtua kina. I mate anua ki te mesia uora i te matenga o kotai no te ara, te tangata tūtua tika no te aronga tūtua tika kore. Kia tae tātou ia ia i te atua ara, i tāmate rapa ia ai ai te kōpupara, ia kaura ia ara e te vairua. Tuku tātou i konei i te tatauanga i te tūtua tika nā te atua, kia rira tōna vairua i te tūra mai e tātou i te... Te aiteanga e te onuanga o tāna tuatua. Inaerera, kaira tu tātou kākorongorunga te taenga imini. E te tamata ora i e tātou. E me oki mai tātou irira ko wakarongorunga o tātou irira i te manako noruto mai i tō tātou pene tatau i te iapō. Thank you, rā.
1: Te QR code ki te pasalia o te atua.

Sudah kau kita tato patu tua yang perhormatan ini tato programu QR code kita bas leyo tato irunga ini tato radio bimono. Tato mana kau mata tato ira bermain tato di kerangara paruru itu curang. Hosea itu pene aira wa ono baik semua kerangara kocipu ke itu ku itu tengah tato itu kita kore nanti mea ku kopai ku itu kita. Ira tato itu leyo papa. Karangara, my people are destroyed from lack of knowledge because you have rejected knowledge. Ite reva muarai, o to tato pene tatau, te karangara, ka katapura koto ite atuara ya Yehova. Ite to ite reo papa'a, but in your heart, revere Christ as Lord. Awi tato ite re, akapi ea tato ite katapua ngai te atua. Te tapu uara te atua, ko tapu takere te atua. A te teo te meke manakona tato akaparaya. A pene pa ko uo te manakora akapera. Nara? No te mea te tūtua mai nei te tūtua kia tātou, te irawa kia tātou. I ruto i tō tātou ngākau, e a ka tapu tātou i te atua. Te rai rira, no atu e kua tapu takere te atua. No atu e kua kite tātou e atua tapu tō tātou. E a ka tapu tātou i aia. Ka reko te atua e tau maro ana. Ka re te atua e diri pūpunga kore u ana. Ka riro tā tātou rave rave anga anga anga i te akari e... Meitia a te tū o tā tātou a ka tapu a ngai te atua. Ko te takaianga mua te ia, i roto i tō tātou i rawa i te ia pō. Ko te rua i reira, i roto rai te rawa i tangaru marima, e karangane, e kia tika ua rai ia koto ki a ka kite atu ki te tangata katoa e ui mai, ia koto i te manako i roto ia koto na ma te maru e te kauraru mari e atu. I roto i tō tātou reo papa, always be prepared to give an answer to anyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. E te au tai aki, e wai rua tō te tangata. Karanga e te rau papa e sao. Ko te rā tā te atua e anua nōra, ki rau ka te oro mutukore. Me marama te tangata e te tutua te atua. Ka ki te tātou te tauianga o te o tāna tutua, me kārera o tāna raveanga anganga. E kāre katoa te rira tangata e a ka apa i aia uorai. No te mea me ka karotāua i te tangata, me ko rira me ka tūtua riritāua ki te tai tangata. Are te rā tangata e ariki mai tā tāo. Are e, are tono ngā kau i marika mai. E riri uorai te kāko kina mai ki te tāo. Me koma koma rā tāo, me kārera, me rave tāua nā roto i te maru e te kauraro. Kā riu mai te manako o te tangata ki tā tāua tūtua me kārera ki tō tāua manako. Ko te mea pūpinga ro atu i te tua ko tātou ko te tangata. Te tai teimu ki me riri o ko tātou tā tātou tamarikia. Haru ki a karongo mai te tūtua. Ata e teimu, arua teimu, te rā pātanga rā te toru. Ta amai dona tūtua, pono parapore. Ngāra pūne e tātou rira e. Tiruta te tua e tō tātou ngākau. Kākatapu tātou i te tua. Ko te mea pūmāna rā e te tangata. Ko tātou e tua parāni no tātou. Tāna ia ka noo, e kawe inga no tātou iruto i te iao.

0: tu. E tā rātou e ka kino mai e koutou na, me te mea e, e arunga rawe tuatua kino ora. Kia ka mā rātou ko te tāpepe piki ka ua mai e tā koutou tuatua mitaki i te mesiara. E te titangata o te atua, i konei i ea mai e tō tātou manako māta. Pāruru i tō tūranga. Ka reo manako ona e te titangata e, ka pakea tātou me a karongo tātou e, te uruto e iara tātou. Me tā tātou a wanganga e ravera e te makora. Me korera tā tātou tuatua, te makora tirira. Ka re terera e riro e makitakitanga nā tātou i tō tātou taiake. Te rai rera me a ka wā tātou, e i a ka wānga meitaki, e i a ka wānga atua. A godly decision. Te ao te manako, rito i te ira watangaru maitu, e mea meitaki oki, kia tika i te tua kia mate koutou i te tuatua meitaki, e i a ai te tuatua kino. Me a kara tātou i te tuatua pauro, e tangata tākinukuna te ia i te iti tangata o te tua. Karakara ke tau i te tua i tōna oranga. Wakamata tōna ora i te tangata i te tapipi i aia. Ko te rātā te irawa tangaru maitu e a ka takara. Ki a mate koe i te tuatua metaki e ia a te tuatua kino. Mi te rātā te tua o te aka marama ang. Me tai tāua. Me kārera e tai o tāua enua i tangai aramai e. Me kārera e tai a tātou ākonoanga. I te tai au taime e ngaro poinana e tātou e o te atua tō tātou arataki. O te atua tō tā tātou e akatapu. Ka o mai te au manako kiruto i tō tātou au ngākau e tai mātou, tai a mātou pure Aaron, no mea mai mātou. Te rai rira, no atu e te ki te ratau e ko tāravuki, no te mea no te pirianga, tai aki, ngaro poina tō tāua tūranga, ngaro poina i tāu e, ko te atua tā tātou e akatapu. No atu rā te rirau piu, no atu te rirau tū, e ura venga tā te atua i te aka uki mai e tātou, i te aka tanoa ko oi e tātou ki tāna tua tōtika. Te ia te mea i tatara i ai tātou, me i tō tātou au tū kamakura, tū ki te kore, i roto i tō tātou i rapa openga. Tēnā konei, i mate anau ki te mesia u orai, i te mate ngau kota e no te ara. Te tangata tua tua tika no te aronga tua tua tika kore, ke tae tātou i ai e te atuara. I tāmate rawa i ai e te kopapara. Ia kaura ia rā e te vairua. Te e te mea pōpinga, e te mea pūma ana ki a tātou e te ititangata kūki airani. Kua mate te mesia no ou e no ku. Ko ia te taranga ara o tā tātou au ara rawarai. Kua tatara aia ia tātou me te mate mutukore. Ko ia tō tātou matara ki te ora mutukore. No te mea koia ti aere mai me te rangi mai. Ko ia katoa ti kite i te rera matara. No te mea. Waka ki te mai tāna tuatua, ko au te matāra e te tuatua mou e te ora. Ka reu e tangata e tae ki te metuara marira e iako. Mako ea, tērā e rira, ka anonui e tātou ki a paruru i tō tātou tūranga, tō tātou tūranga ki roto i a Jesu. Ki a mātutu, ki a māru irui e te au taiake. Ia kōpō i te pene a i rava varu pai ki mua. E ka waita tātou ki te atu e nana e ka waita tamai ki a koutou. Ano nui a tātou e te titangata o te atua ki a tōpiri ki tō tātou atua. Ka ano nui a tātou ki a kite tātou e tiruto te atua i tō tātou o ngākau. E ko te atua tā tātou e a ka tapu e a ka ngāteite. Tēnā rere tō tātou manako meru tomai tō tātou pene tatau i te ia pōnei. E rina ki atu nei au e ko mataro koto i te akarongorongo mai anga i te aumana ko ti ora ora i atu ki mua i e tātou i te iepo. Thank you mata no tō koto tuatau i te akarongorongo i tā tātou porokaramu i te iepo. Tēnā mai rire te tainga i mene e tamatore i e tātou. Me oki mai tātou, wakako uoto i e tātou, rabi atu e tō tātou pūrea kauti i te iepo.
1: Te QR code ki te pasalia o te atua.

0: the QR code ki te pasale ia o te atua.
1: Kia rana ko o tātou I te aroa maata o tō tātou atua I te iatengane. Ko te tātou ki te openga o tā tātou porakarāmu, tā tātou I mātou I te karongorongo I te au pō monite I te tūrua e pō o te karangai e ko te QR code ki te pasale ia o te atua I runga I tā tātou rātio pimonu. Te kau ke tunia o tā kua kameitakianga ki kōtou katoto, kōtou I akakoromaki, te akarongorongo I tā tātou porokaramu I te ia pōne. Tara ua, ākonokono metaki ki tātou, naroto I te ia pō, e tai wātu ki te atanga, e akautia I tātou I te orono I te ia pōpongi, te atua te aroa no tātou katotoa. Ore tātou ki te atua. Te kau ke tunia I mātou I te atua I tā mātou a kameitakianga I ākoe. Ko ki te mātou I te atua I tō waroa, ko ki te mātou I tā au tiakianga, tā au paruruanga, I a mātou katoto, mi te kamatango, tā mātou porokaramu, e tai ua mai I te iatianga ne. Thank you maata e te atua no tā au tuatua, tā mātou I a karongo I te iepo, I rura te rira I te a kamaara ki a mātou I tō waroa, I tō tākinga metaki I a mātou te tangata ne. No te toenga o te pō, e te atua, e pera tā mātou porokaramu, a katai koe I a mātou e te atua ki te openga, ma te mitaki e te au. Pure mātou te āmea katoa, iru tue te ingoa mana o tō mātou o tuko Iesu. Amen. QR code ki te basle I o te atua.
0: Te QR code ki te basle I o te atua.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana, kia ora ana, kia ora ana, kia koutou e te o teke i tia atianga nei te roto tātou i te tuanga o te rito o te o nuti. Nā, te mea muaire ko te Hunter virus, te takake atu e turu tangata i te maramai tupākini, no te maki Hunter virus. Nā, ko te maki, kātu ia te tangata me akaia tātou. Me kore me pakia tātou ki runga i te repo o te kiore. Me akaia tātou i te aunga o te repo o te kiore. Nā tīrira e akamata i te makini. E mea pōpinga iria i te isi tangata ki o mārama tātou e ko te virus. Kare koe ki te are ko tū ia koe. Tara me e uamata mita ki to o e kite koe u e tū te kiore tukatara. Ia koe iria e akawaita tātou ki te pē. Tāpa e tō kawinga. Ko tia, karanga iria e, ko tia manu manu me akai ana koe iae me kore me paki ake ana te tai ia o tō o kopapa ki rungai tia tū te kia ora toka ni. Ka akari mai te karanga ia o ki e symptoms me te flu re e ka fever ia koe ka māuiwi tō o paupauanga me te rera te tū tōna o symptoms. Me te tai ki te turu e petoma i tō o me tō o te me akai e koe me kore i paki atu e koe ki rungai te iau repo ki ore re toka ni. I nā rāere, ka vairia te maki ni ki roto i te kopapa tangata no te tai e varu e petoma. O karanga i are up to 60 days. I roto i te rā tuatau ka āpikipiki e re koe. Nori e mea pūpinga i rea. Kia mata ki te tātou. I tātou no te enua maana mai tātou. Ra ira i te ukiore tokoia. Ara uki tātou ki te anārae. Āo e tau e. Me akaia tātou i te iau pākau niera. Ka tū ia tātou i te iau maki. Te i te mūki. Me ki te tātou i te awa kai. Mauri e tātou tara ikuara. Pāta i āzikuru te te ai. Ia mitire te tū i tō tātou tū. Kara uki tātou i ki te anārae. E maki tātou ia pungai a paini. Me mitakiri e te utakiri kia. Kia akamata ki te rea tātou i tā tātou tamariki. Kare tātou i ki te. Ia, no te mea. Kare roa tātou i ki te are. Ko tū ia tātou e tia maki. Nā tia test roa e akakite mai. Inara o ki rea i tia marama o ki topākini. Tara e toru tangata i takaki atu no tia maki. E pāpā te tai, e māmā te tai. Ko tia pāpā e no te Netherlands mai rao, no Holland mai tia pāpā. I te rā hono no apirira ai e apikipiki e i kite kitene ia e ia re o ko apikipiki e e ko tara tona maki. E rima rai muri mai takaki tia pāpā. Pāpā touch tia. Ko tāna waini katoa, apikipiki katoa tāna waini. E rua e peto mai muri mai, ma te tāna waini. Trai e te aiteanga i rea, ko tia ngā tokorua, karanga iau ki e te ua exposed ki tia virus nei. Nā i rea, ko te toru i rea o te tangata i rea i takaki atu, e māma ako o māma tiamani. E rua rai muri aki te mateanga te māma touch i karanga iau ki e full-blown tona Hunter virus i te rā rongo uru mawaru no apirira. E ārai muri mai, takaki i rea tia māma tiamani. I tia ni, i runga i tara pa i manua, e varu tangata, karanga i ārai e varu tangata i tū i e tara maki te teme. E te akarabata tio ni i rea te otate, i runga i tara manua, i tia warunga ni i ārai maki ni rātou. Ka uki mai, akarātui te rito o te nuti.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: E a kamana mana tāti ke te no te au aronga e rāwenga pika ane i te apai mai i te au awa awa ka re re te ta ia i rāre i te ture i Aotearo ane ki a okuna ia ki Aotearo ane. E te okuna ia ne te au awa awa ne i te muni māmaroa e pouro oge te au pēkete awa awa e okuna ia ne e tero te ta i runga i tara au awa awa e ka ereere a tara muni ki te kawa mani no te tauturu i te au aronga me tara me maki mai koe ara e cancer tō o maki ko tara au ki re te ta i au tero i rutu i te awa awa e tiati i ara. Hia oki mai re e tara muni i te tauturu i tara au aronga re i okona rātu i tara pākua e ko tērira te vairua i rutu i tara au akapauanga. I nā rao ki rea, te maata ua mai ne te au aronga rāwinga pikika ai te smuggle mai te au tobacco ki Aotearoa ni. Taka ki me tērira e tara au paura a neva neva o ki tērira re te ta e saka i ia maera ki a tēmai ki te etua. E uti ko tara aronga nā rātou o ki e saka i mai ki a tēmai ki Aotearoa ni ara e tua ngā muni rea ki tā rātou i rutu i rea haina o ki rātou i tara muni viviki ara ea e tāra o ki rea ka viviki rea ki rea te eri rea ki rutu i are tāpaka e are tāpaka anga e uti rea ko te ngā e taitai ai rea tā rātou au tamariki ka re rātou e ākarana re tā rātou au tamariki ka afekti ia te iau pākau. I rutu i tā tātou o tamariki. Ka ākara o kiri atu rātou o tēki i tā api e o tōna pāpā e mea, e mea, e mea, e mea, e mea. Te mārama mai rakotu e te o tēki. E nōria, e mea pūpunga rei ki a aka māru uru i tātou i tā tātou o tamariki a rei. Uruka rātou ki a nārotu i tā o ara rave anga anga ere mitara tōkure tikai. Tēnā mai te i imen no tātou.

0: ko te ao awa uke ki a ia nei e re paina mai ki Aotearoa o Neotiria okona ia on the black market uke. Kua riputi ia uke te New Zealand Taxpayers Union e me te tai hono anere miliani tara rutitara nā te kawamani Aotearoa. E kutara amoni ka erere uke no te tauturu e te o ngā ia rae ka tano i te tauturu no te tūranga o te oaronga kai awawa. Ina oki, ko te tae mānako nako anga oki I te tuatau e o rāra a Tariana Turia. Nāna oki akamata mai te rāra e kia ka smoke free a Aotearoa nei I te mata I te ruatawa sini e turungu uru. Nā iria, ko te anuano oki a rā e kia maata te tangata rā e kare rātou e kai awawa ko me kore ka akaruke rātou e kai awawa. Ina iria, I topāna te numero I te mata I te ruatawa sini rongo urumārua ko tēri ia e tainga urumā I tupatene tangata e akaiti mai tā rātou kai wāo. Tara tēme angarai ki te mata I te topākene pana o adrā numero kurunga e rongo urumāwaru patene tangata e puipui ana I te awa awa. Nā runga ki te mātou ia me kore te rekoti ia. Me akarai ria tātou ria e aka aka pou angatara. Tā te tangata e aka pou ara rātou. Nā ria rātou e tuku I tara amuni. I retu te tae vairanga re no te ākonu I a rātou. Me maki ana uke rātou. Nā tara excise tax I ria e ākonu uke a rātou. Nā I te o te kua rawa re ti anu tātou. Nō te mea o te re to tātou ora. Tara o. Mi āku ki a koutou, me I take maat no tā koutou tūturu o rei tā tātou program, pi mōno kōki arani, kutini tia.
1: Tēnā konei, te reo o tō tātou o I tūpana, te I te tangata kā reo nā reo, e I te tangata ia kā reo nā kōrero. Te I te tangata kā reo nā kōrero, e I te tangata ia kā reo nā pāsireia.

0: ko au teia ku nōro teiti. E tamaine o ngā tangirongo rawa ku moero teiti. E tamaine tōku māmi a tangi nā ngā toko rawa ko te rā itirere kia waiki. E tamaiti a ngā toko nā rongo rawa ko metua toto hiva. E tamaiti a rongo nā rā ea rawa ko tāputukura. E maanga a tāputukura rawa ko noo uafu. Me i roto mai rawa i a ngā taura. Me i roto mai a ngā taura i a taura ariki ko ia oki a ngā maru ariki. Kia rana.
1: Kia rana koto kā toto. Ko au teia ko moero teiti. E te maine nā tangi rongo rao ko moero teiti. E te maine tōku māmi nā nā toko rao ko tera itirere kia waiki. E te maine a te rā nā ngere metua rao ko raita tāroro. E te maine a ngere metua nā kōnini rao ko tere pakia. E te maine a kōnini nā taikanapa tiu te matangi rao ko te pairu. Ko taikanapa tiu te matangi ko tōku e pirianga ki roto i a Ngāti Uritawa e Ngāti Ānau Toa. Ko te pāuru ko tōku e pirianga ki roto i a Ngāti Pūtua. Te atua te aroa.

te a tua maue kokoirai te pū o te pā e nua e. A karongo mai I tō mātou nei reo te kāpiki atu nei. Pāruru mai I a mātou nei. O mai I te korona mou. Kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene.

0: Pi mōnu ko ki airani nuti no te ipukarea. Ki o rānei te ora oma atau te tua e te itinata i te atianga nei. Ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nātou tātou te ke māru irui. Nā ta aruaranga tira, Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Ki o rāna tātou kātou tua te itinata ka rongorongo mai nei tā tātou nuti. I roto I te epitomai te Pākenei, te mea mua e tāora te rā o te omitua waini a mātou I te ipukarea nei. E perāka tō koutou e no mea I wau ake te ipukarea, I rina ki au e ma tāora te rā. No te omitua waini aere e tā koutou anau te ākonukunu miti ki a koutou I roto I te tuatau. No konea si a mātou I te ipukarea, tō mātou rewa apinga tikai I te tau I tōna manako. I nā rā, te mako nei te wanganga kātou toa e tupu nei ki roto I tō tātou ipukarea. Tā tātou nūti mua ki roti eptomai tō Pākenei ko rawe I ātu te tai pārmani no tā tātou anō māpū. I roto I te atuanga nei, kua riroteia I te akari atu ki tō tātou māpū I te tūranga o te anganga a te pārmani. I roto I te atuato, kua kataputo I a rātou I au minita katoa no roto I te atuanga nei. I te tereni atu I a rātou, perakato I te akara matatio atu I te tūranga o te anganga aere a te o mema pārmani e rawe ana ki roto I tō tātou are pārmani. Ko peke mai te o māpū no te o pā inua kātou toa I te matai tō rātou o inua. Pera katoa tā tātou anō I rarotonga nei I tomu atu ki roto I teia. I roto I teia tuanga nei kua māne te akarātu I tō rātou tū. Pera katoa tā rātou I āpipi I roto I te tuatou. E ko turuturu I atu rātou e te o itiwaine e tūnei I roto I te mema pārmani I roto I te tuatou. Pera katoa te o itiwaine e kātū I roto I te ikianga māta e tū mai nei I te apanga mataiti. Nō reira māne te ki te atu I te o matamāpu, te ino o atu, e prakoto te ururi atu I te o manako aere, mei te tū atu rāi e, tiro tō rātou I te pāramani. Nō reira māne te akoronga, e ko rawe katoa rātou I te tei tūanga nganga, tūke tūke, bau ake I te are pāramani, nā rātou I te o tūanga uipanga. E rawe I ana, me kore e tupuana, e mātou I ana, me no o tātou ki roto I te noanga nei o te are pāramani e pera katoa te o anganga katoa toa te o tūranga anganga a te o mema pāramani no reira mānea te a koronga e tupu no tō tātou anau māpū I roto I te tuatou. E tika anga mānea teia I te akametaki I te aronga anganga o te are pāramani no te mea o kie kua rawe rato I te api ipi I tātou anau pera katoa I te oronga atu I te tai akaranga ki roto I te tūranga o te pāramani a rato e no ora ki roto I tō tātou are pāramani I te tau e tono pera katoa te uru manako no runga I tā rātou au papature te tamanako I anō rātou I roto I te tuatou no reira mānea, mānea te kite atu I te vairua I te mea kie ko te rā I te awarataki te ka tūpaupa o tuatou e tū mai nei no reira ko te tā tātou nūti mua te rua o tō tātou nūti te tuku nei tō tātou wai I tā rātou tūanga parani maata ko iau ki te strategic plan ki wao ki te iti tangata ki te tau pera katoa I tō orangu mai tō rātou manako I roto I te tuatou. Ko te parani nei a kārianga teia I tā rātou anganga I rawe nei I roto I tō rātou putuputuanga. Pera katoa te onganga e tupu nei I roto I tā rātou anganga e tupu nei no te tūrunga o te wai. Te roto I te tuatou te tiati a nei te tūtakianga o te wai. E pera katoa te rapu katoa nei rātou te akotsi atu I tā rātou anganga no te tamomo ere atu I te omita I te vaito I te tanga anganga o te wai. I roto I te hunzu are pera katoa te ongai a kimi bopinga I roto I te tuatou no reira ko te e te tai praini maata te ka arapaki atu ki runga te orango tō tātou I te tangata pera katoa I tō te ipukarea I roto I te tuatou. Te toru ko aka tuera I atu te tai tuanga ngutu are. Me ko mātou ana tātou I te tuanga akara rewa I te taime mua e tuku nei ana te au parūna aere I te vaito I te matangi, te ua, perakoto te māu o te rewa. I roto I te tuato I te ia vareire tō Pākenei. Kua rauka I te tuanga akara rewa I te akarakara matati watu I te aka tuera anga o tō rātou opati o no te tuanga anganga ne. I roto I te tuato I te iti tangata ko I te o tātou e maha opati o tō tātou I te pukarea. I nā rā e maata tōna pōpinga e maata katoa tāna anganga e rawe ne eia. No te akara matati watu I tō tātou rewa pera katoa I te api ipi atu I tō tātou I te tangata I te aka marama atu I te tuanga tā rātou anganga I roto I te tuato. Kāri uki rātou e no te tuato uri ia anake ua Māri rā o te akitikite mai I te tūranga o tō tātou rewa I te ora kātō toa no reira kua rawe atu te akatere o te akara rewa ko I auki a maara vai imene. I te atu anga nei, turuturu ia e tōna aronga anganga. I roto i te atu atu, perakatoa te muni te topa mai, no wao mai te ipukaria, na aroto mai i te climate change, perakatoa te United Nations Environment Program e te Global Environment Fund. No reira, manea te akakoronga i te reira rā, i te meo ki te atu atu, te rava katoa ia nei, te tei uipanga maata nā te steering committee o te atūranga nei, o te onganga katoa o... o te Paino Pasifika, ko Palau, ko FSM, ko te Kuki Island, ko Niue, e te tai ako atu pa Pasireia. Te tomo mai ki runga te Enua, i te Uriuri Manako atu. No runga katoa i tau atūranga nei o te Akara River, e te project maata e rawe ia nei no te anganga. No reira, mane te ki te atu i te mea kia ko tano rai te tuatau, e ko akatuera i atu te ngutu are nei no te tuanga o te Akara River, ko tae mai te au mata. Tūke tūke o te kawamani perakatoa to te United Nations i te tomu atu ki roto i te anganga e kua mania katoa te irawe ia e tā tātou anō tamariki i roto i te tuatou. Ko tō tātou mata i roto i te kawamani e te taime eia te tūranga te ko e auki ko te Deputy Prime Minister ko Arapati Nicholas i roto i te tuatou i te turuturu atu i te anganga a tōna ministry rai i roto i te tuatou. Te ao te nuti, te mea okie me e tangata koe ko kite ana koe te Cook Islands Red Cross. Roto i te tuatou, ko te tuanga teia no te akararangi atu i te tuatou o te Red Cross i tēnei a katoa toa. Kua rawe e te reira i te varaira, kua rawe katoa tō tātou upasi i te Cook Islands nei, te tai akamaranga i te ia rā no te mea. E pinga tika e te pōpinga a te Red Cross i rawe ki runga i tō tātou ipukaria. I roto i ngā pāe noa tūke tūke, te oputuputuanga katoa toa. E rawe e ana te oanganga e anua nuana te tauturu a te Cook Islands Red Cross. Nō reira, mānea te kiteanga i te ari te haka anganga māta te rā ua, e maanga anganga o te e te akamara e te akararangi atu i te rā o te World Red Cross. Te rima kuruto i te tuatau te tai tuanga e akarakara e nei te tūrango tō tātou mata e te tangata ko tae mai te oronga ki te matatio e perakuro ki te pokari kuruto i te tuanga nei kua maata tō tātou i te tangata te tomo atu ki roto katoa i te akakoroanga no te akarakara matatio atu i tō rātou au mata. I te meo ke te tangata ko ki te tātou tō tātou tūranga oranga e maata te oronga tōtou vene e ko ki te tātou e ka matapō i a rai te tangata nā roto i te tuanga. Nga maki nei, no reira, ko te katoa te tai tūrunga e akara nei rātou. I roto i te tuatou, i te mea uki e waine maanga nui tō tātou i te tangata. I roto i te tuatou, i te akarakara e atika e te tūranga o tō rātou o ranga mata. E no nei rātou, i roto i te tuatou. Te ono tō, kua rawe i atu te tai akarianga, me koe reaka maranga i te rā o te o newspaper, te rā o te o runga e kawe tūna i te nuti. Ke tātou, me koe e o runga mai nei i te o nuti e tupu nei. Ki roto i tō tātou i Pukaria, te o ngutuare, te oire, te o putuputuanga tūke. Kua maata e kua manganui tō tātou anō e tomo nei ki roto i tia tūranga nei, nā roto i te matapoka. Pera katoa te tai o rānga ki te akore ia e nā te māpū te ia i anga mai. Nō reira, ko te e te tai tūanga i te akaraka rātu, taka mātutu i tō tātou tūranga i roto i te iripoti anga i tā tātou nūti ki te kātou toa. Te itu tō tātou nūti, ko ki te tātou me anō tamariki anō koe, e nē te tauturu tō o me kore midwife. I ratoi te tātou katoa, ko a akamara ia te waronga e rawe nē te anganga. Ma te mataora, e pera katoa te akonokono metaki i tō tātou o mitu o vaina aere. I ratoi te atu anga nē, te vaine te o manako tūke tūke i te mea o kie. Pēnei kāre irawāna tō tātou i te waini e aere nei ki roto i te atuanga neti no te tauturu atu i tō tātou mito waini aere e pera katoa te akara matatio anga i te tūranga o te anganga katoa tō e tupuana i te akonokono i tō tātou o mito waini no reira ko te te taira te akararangi ia i te eputamai te pākene te varua tō tātou nūti kua akara i atu te tai tūranga i te akonokono mitaki i te tuanga o tā tātou Purimitua ko e o ki te Cook Islands Christian Church. E rā teia te akatango ia I te akara karatu, I te rimunga uruma I te mataiti o tatato akunuanga purimitua. I roto I te tua toko rawe I ati te maanga anganga I roto pū I te tuanga o tatato purimitua I avarua. E kua rawe atu te tai maanga akoroanga te iriro I te karangi ua I te ira I roto I te tua tau no reira. Mani e teia te tupu mai nei I runga I tō tātou tua te enua. Nā te opanga o tō tātou nuti, te akakitikite nei rā e te akawā I te tūranga o te uu e tupu nei ki runga I te matāra. I te mea uki e, kua rawe I hansi, te teia o tāpaka anga, I te teia o iti tangata. O tō tātou iti tangata, I te akau atu I a rātou rā I ki runga I te teia o atu, e pirakato te akau rā I a rātou ki runga I te matāra, e kua tairo I e te kawā. I roto I te tuatau, te ripoti o nei te akawā I teia, I nā rā, ko teia te tei manatā mata, e tupu nei ki runga I te tuatau tātou inua no reira, me te uki mai nei koutou, e te itstangata ki te ipukarea e, ka tai I koutou ki teia tūranga, ki a tau e akaramata tia koutou I tā koutou ako oro, me kore ki ako nukono rā I koutou I tā koutou ako oro, I roto I te tuatau I te mea uki e apinatikai, te aronga ko nā kawai ako oro nei, tō rātou apunga ako oro, e te u aere nei, u nene wa te taipai, e te taipai kua uvare e te mue. Tara ua, ini na kia ue kua rawa ua te aronga I takake atu, nā rato I te tūranga nei o te kaikawa e te akau atu I a rato ua rai, me kore te akau atu I tō tātou I te tangata, pera katoa tō tātou o tūroto. E nuu nei ki runga I tō tātou inua. Nō reira e te I te tangata. Tia ta tātou nūti no tia e pito mai te pāki nei. Ke tau e nuu mai te atua, kira tupu e tātou katoa. Kia ora ana e kia mani.
0: Mōnu kōki airani nūti nō te ipukarea.
2: PMN Cook Islands.
0: Nūti potopoto nō Tāmaki Makaurau nei. Kia ora ana kia koutou e te itatangata I tihi ati angani. Kariro nā tō tātou teke maroiro I nā ānā nā tangata kere e oronga mai te o karere noroto mai I a Matawara Incorporated Society o Tāmaki Makaurau nei.
3: Kia ora nā kō tātou katotoa e akarongo mene tā tātou ratu te a e moni tēne. Te mea mua e reho aroa ki te o mama no te raha o te mama I nanai. Mother's Day I nā kia ue ko matara toko tō raha o akai papa e koto e tā koto papa e pera katoa tā koto tamariki o mama I nanai. Te o runga asu nei te aroa ki o koto kato tō e te o mito waini e akaro hono mani tā tātou ratio. Pera katoa I a katoa ngaro poine tō tātou mito waini te I moe ki te moe angaroa ki aka. Oronga su nei te roa ke rātou, e pera katu ke kore tātou e aka ngarpoina I rātou. Te roa, e reo aka mārāra o te, ke tātou, e tā tātou tōha aka potopoto. No tō tātou tere ere mai nei, tere o te o māpū, no tā tātou potopoto aka metua. Ko Kalin Christian Church, tā rātou iriri kāpua, maata te kārawe I aka rāna nei, I roto I te marama tepetama, upengo epetama tepetama. E okotopa. Nō reira akapatukutu mai tātou tūnga ki papa tātou me tēa me rātou e me tēa suta kāpi ki e te rawane tātou I bang ko papa koe e tapai mai tātou ngai tauturu I te irira akakoranga. E te rua tātou muni akapatukutu katoa rai no tō tātou mitua tāne tōna mutuare te kātu I rato I tō tātou oire matawara. Nō reira tīrea te tai tūnga ki a akapapare tātou I tātou e kāpiki atu kāpikianga te uipāngani nā o papa koe tā atuanga no te o māpū e pera katoa tā atuanga no tō tātou mutuare o tō tātou mitotāne te kāsui tea I no tō tātou oire. Te ngā tūtua aka mararo o te ke tātou e tō matawara e akarongono mani tā tātou rātio me te wō koe a matawara ka ina oru koe tauturu mai te mekore I wō koe I akarana ka ina oru koe tauturu mai I te akakoronga kare ara ia. Tani unu mai I aku ingoe te numero telepon 027-6358-630. Nāku e aka maramara mātu, e aka pia koe e tuka mai e tāuri ma oronga, e tauturu I te anga akakoro ngā tātou e aka rātu neke mua. Nō rea ko te ngā tūtua a kitikite o te rira no tātou I te ia I nei matawara. E te rua no tātou rea te opunanga e kua irina ki au e kua ringi atu a Sharon to mātoha ina mātou o te opati I tuarakane o Manurewa I a koutou te upunanga ki a airemei ki te tai uipanga te kārawi anu te akakarato ngai tatato mai wanui e tūmai nei I roto I a akute ko te tuatou te ka ina ngaru I a koutou ki airemei ki a karongo I ki ororo mai tō koutou manako no te ia akakuronga tatato e tapapasa nei roto I akute te tuangatikea o te epitomo o te reo Māori Cookie Island nurira Era mai ki harungu koto, e ki apai mai tō koto a mana ko tāta ki tai, marato mai tā koto pūanga, pūnanga, e te kape e nei koto, e a tā koto kātuku mai kiru ngai te kai ngā kai. Te ere te o, puka ere tā papa ngā mitua, tuara I yoti te prinsi koni hamato, era mai te kina I tēnā koto, I tau tu ia koto, I rato tā koto a pūnanga reo. Pera katoa te ere ni tātou tuato hanu, akono kono I tātou tamariki, me maki, Ano e kit kianga e e tukuma kit api. Ne kore, arawi as tate ki a rapukau e tu rato maki. Tutu a amaru iru o te ke tato e te opo api. E rapene e te tunga iru sa tatato puna reo. Ye, akaruke e tu tato reo tutu e tu tato reo tatato o imene. E prakato tatato peu tupuna te kapari mate a tu ke tatato ano. Kutenga tutu a kit kitem. E mamata o te rienu tato I roto I te eputamane. E taupe ngātu, te oro ngātu ne te reo akpumana, ki tō tato o kōputangata te naroto ne, e te tūmatitenga I te hanga o ngāra, nā te tue akpumana me akoto, te tukoto ne tā mātou reo aro, reo akpumana ki akoto me roto o te matawera community o akarana ne, ki akoto katoto reo aro, ki tō tato I pukarea tō tātou oire te te tangata matawara e no mere I runga tō tātou inua. Pera katoa tō tātou o teake no mere ki Australia e ki re rato katoa I a koe e Aotearoa. Me runga I Aotearoa e te atu ki raro. Nore kia ora hana koutou I te iaie, te aroa hatu ni mātou I a koutou katoto. Aka mai taki tā tātou rātio kuki aren no te tō tātou te oronga mai ki eramai ki koma mātou ki koutou. Te tō te aroa no tātou, kā ki te hoa ati e putama ki mua, kia ora hana I kia manuia. O tō taiaka o te ko anana tangatakere, me roto mai te a putuputu angamata wera community o pākarana.

0: Tutua, kitikite, no tia epitoma.
1: Kia ora nā koutou teke. Apo puituru iro e te ruituru. Ka mea again the Oceania Football Confederation e ko te au pupu te ka kaitamaki atu. Ko Pula, ko Solomon Kings, Vanuatu, PNG Hekari e Tahiti United. Ko te tuanga apopo i roto pū i te Pula e te South Melbourne ki Eden Park. I tēne uki ko te ngā pupu tō rāua tūranga numero ārau. Oro turu te kick-off. I muria ki re te rea tuanga no te Inter-Island Battle i roto pū i Auckland e te South Island United. Ko te tikiti e family package e a e ang urutarare. Me ka ere ua rā koe kukui ana ki o, e rungu uru tā rai ria tā oka tuta.
2: Kia rāna tātou, e noa manu, e karongonongo mai nei, tā tātou rātio, i roto i tiara. Kia rāna tō tātou i sitangasa kukui alen. Kia rāna katoa tō tātou ana ue anga ngami, lukai tā tātou rātio. Kia kamita kia te atua, no koto i orongo mai te tuatau. Kia kuna hea du tekarere, no tō tātou i sitangasa e noa manu, ki lukai tā tātou rātio. Kia rāna tō tātou i ariki, i lukai tā tātou e noa manu. E wimata ia po uira ngatira. E tae ua atu ki tā koto tamo ua. E none ki lukai tō tātou mana i e noa manu a. Tō tātou o pamitua, mama vera. E koe atu la tō tātou pamitua. Kia rāna koto i te aloa lānu ni tō tātou atua. Kia rāna tō tātou i sangata. E te ina arutu i te tūmati tenga i te tia aura. Kia rira te atua e a pū mana mai i a tātou. I rato i tō tātou tūmati tenga. E pēla katoa te ino makamaki i tungu tuare. Tautu katoa mai te atua i a koto. E kia rira te atua i te orongo mai te maru i doi. No tō koto kopa. E tō tātou karele no ti a epitoma. E mea mua te kamita kia ngā i a koto e ruawari. Mapu mai mi o ruawari. Ma te anganga mane a tātou i rawe i te mana akai ko i oki. E anganga tapere. Tā maanga i tō tātou ngutuare i te mana akai ra. Mane te anganga. I te atu te wairua, tākotai, te ititangata. I te aonga tātātou e lawene, nui a te alet nei, te lua kamitaki no koto, i roto i te atuatau. E te akamānara e atu nei, tātātou pureanga, tātātou pure marama e tū mai nei, a te tāpaji ki mua. Ria mai, nā ula e mapu mai, tātātou pure, i te apatama. Ria, amaru rei atu, tātātou ititangata, ki aina mai, tātātou pureanga, pureanga marama. Te tāpati, taka mārei katoe atu nei ko te te kumiti, te oire, upanga tātātua, te manakai, te waraire, i te orono, i te anumai, mai te kumiti, a kalongo tātou, i te manako, te ka uriuria, i roto, i te tuatau nei. E pēra katoa tātātua apipi mena, te i waraire katoa, te orarema, te anumai, anumai tātātua apipi mena. I roto tātou manako oia no tātou, i roto i te tuatau nei, te orana, e te moni ya tātou.
1: Ko te pute moni no te whānau ora tauturu i te ititangata Pasifika nā te tātou collective te reira e akateritere ana. No te iamata iti, te tuera nei, te ia pūtēmuni tauturu e kā piri atu a te rā rongo urumārua no me orari mai te ia e rua pūtē tauturu tā te tātou collective e ākono nei. Ko te pūtēmua e tu anga muni no te tauturu te karanga i are support services. Ko akatina mō ia te reira tauturu i te o kōpū tangata re e o ngā i tai i te tai i rutu i tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga ia te reira re community capability building. Pūtē muni te ia no te tauturu i te tai au aka koroanga o te oire tangata. Me kore o te iti tangata. Me kore o te tai urupuanga tangata Māori e urupuanga Pasifika. Te tuera nei te ia ki te tai uatu tāhotai anga. Māori rā ka anono ia koe i te oronga mai i te tai aka papuanga no tā au mānakonako anga. No te tai au kaveinga manako o rama e te au anga anga tā tā au tāhotai anga ka rave kia meitaki e kia pupinga ia te ititangata Pasifika. No te katoanga o te karere ātoro atu e te kupuroro uira tatoucollective.nz tatoucollective.nz.
0: Tūtua kitikite no tia epitoma.
3: Muni toi tā kaki awa dei.
4: Eh, te iwi a koe. Karukene ndara ngang. Te unga kiwi a koe. Tā mau mētaki koe. Akuru kena ndara ngang.

Tēnā i tēnā, tēnā ki tā kotoi harongorongo mai re tātā tūpuru kora mte are kariu i te iri na ki neu ku mataoro kotu i te harongorongo mai ngai tīri ra i nā, kia mataoro kotu i te epatama, kia mataoro i te toinga o te iepopungi a te epatama ki mua ku arawe o tātou i runga i tātā tūpuru kora mu te are kariu i runga i tātā tūpuru kora mu pimonu kuki areni, kia rāna e kia manuia.

0: ko te auotonga te waka, ko ikurangi te maunga, ko vai kapuangi te kauvai, ko tāroro to kutupunga, ko aka to kamanawa tōna tūranga vai vai, ko tūnu te tupuna no Ngāti Uritaua e Ngāti Pūtua, ko ngaire toku tupuna waine, ko raimaki toku tupuna tāne, ko ritia moera toku metua waine. Kia ora nā koutou katoa toa, ko te haniari I ki Maya Karati, hau. Anau I au I te marama au kute, mata iti rua taua sini e tainga uru mata I. E aire anau ki te api I tuatai. Rowan Dale, I manurewa. Te umu umu nei au kia ai te au mei tōku tupuna tāne a Ramaki Karati. I te atu imene e pera katoa. E aito imene te atua te aroa. E te atua tapunui, kia ora nā. Aroa mai I a mātou I te aura roarai. Noʻo vairua mai ki roto pū I a mātou tātaki tai I te aura roarai o tō mātou oraanga. Aka kore mai I tā mātou ara e pera katoa tātou mātou tangata tupu. Te atua e aroa ua mai rai I tō mātou iti tangata kuki airani. Kia ora mātou ia koe I te anei e tuatau ua atu āmine. Ko te haniari I ki Maya Karati.
1: Tukuna mai, penei te nā te akoe. Tō tātou reo Māori, ākina mai. Tō tātou reo Māori, Māoria mai. Tō tātou reo Māori, ututuia. E paro ngā nā au, e paro ngā nā.
2: Pure tato, I Jehova tapunui, mate te Mesia kua tū aka au. Aka tū era I te ngutupa o tōku ngā kau, te ki I te pū ngā verevere o te kamakura. Āngera o tōku nei vairua, mei te itinga ki te opunga o te rā I tō au arataki anga I aku. Tamaiti ara nei pureau I te ingoa o te metua, te tamaiti I te vairuatapu. Āmene.
3: E te atu e akara aroa mai I a mātou tātakitai. I tā auna tamariki I te aune, ariki mai I te pure no te au metua tāne I te au metua waine. Akariro ia rātou e iau, tāiake pirimau no o wanake. Āruru ia rātou no atu ea a te tū. E tō papa uarai koe ki runga I tō rātou. Tūri ngā kau ki ariro rātou e iau, māmoe na au. E tūā tau uatu pure e te pati au. Te iau mea roa rai I roto I te ingoa o tā au tamaiti ana tāu. Āmene. Ko Siria pulotu hau. Ānau iau I te mata iti rua tawasini e iwa. Aere anau ki te āpii Katorika St. Pius the 10th I Glenines me taki maata. Kia rana tēnā koutou. Tēnā koutou katoa.

0: Kia ora ana ki koutou katoa i te aro ama atau te toa i te pupungi ruirua nei. I te iatanga nei kariro nā te tauturu oro metoa o te akononga CICC o Mangere i Tamaki Makaurau nei, te metoa tāne Maui Tuana e rawe mai tō tātou pure no te pupungi.
1: Kia ora ana tātou i te aro mātou tō tātou atua i roto i te pupungi. Ia ka tuere tō tātou aka koranga pure tātou ki tētua e tētua. Kakapu era mai o mātou mata ngākau. Kia ki te mātou i te rawenga takake nā au. Miroto mai i tā auru tūtua. Te kariro i arataki i mātou. Te komana o Jesu, puretu i mātou. Amene. Kia ora ana tātou katoa toa i te rau mātou o tō tātou atua i roto i tāna tiaki anga ututu anga i tō tātou oranga i roto i te kupu o te pō. Ko te mai tātou i roto i te popongi au. Ma te ora i te maruru i roto i te rau ua o tō tātou atu. Ko Jesu Mesia. Kia ora mai tētua i te maruru i no tātou i roto i te popongi au. Ta tātou i tomo mai. E tātou mai tētua i tātou. I orang mai te marama no tātou. Mi roto mai i tāna tūtu o tika. Kia ora ana te ronga rimu ngā rawa e anga anga o ta tātou rātio kuki arani. Ko tō te riro e tāwini no te kuki arani. I te hara anga i napo e tai o mai ki te pupungi. God will bless you all. Te ka ki te ara te tuatua tika tuatua. Anga anga metaki, tūtaki metaki. Aere i te nāna marurui. Ka te ara tō tātou i rawa tāku i rawa mai no tātou miro tō mai i tō tātou tia i roto i te pupungi. Yo wane pene a i te rawa tae. Te akaranga ara, e ko ako perepere. Auroka e karonga atu i te wairua ramorai. E timatara i te wairua ara, kia kitea e noko mai ia i te atuara. Taka kitea ko ni i tō tātou i rawa. E ko ako perepere. Auroka e karonga atu i te wairua ramorai. E timatara i te wairua ara, kia kitea e noko mai aina i te atu. Taka kite nei i tō tātou manako mata. Mata kite i tā au i akarongo. Kia mata kite i tā au ikianga. I roto i tō tātou horanga. Ko te tika, tōtua tika mai i tō tātou atu ko Jesu Mesia ki tātou. John 14:6. Ko au tamatara e te tōtua mō e te hora. Ka rua e tangata e tae ki te mitu ana. Mai nā i akunde. Tamariki nā te atua. Auraka e kōkoi i tō koto akarongo. Mōpiri tikae e tai wātru ki te openga. Kā ora i a koe. Mea pāpū te riru. Nō te mea kua ka tūtua mai tō tātru atu. Wau te matāra. E te tūtua mō. Believe in the Lord Jesus Christ, you will be safe. That's a promise from our Lord Jesus Christ. Ko te ora mō te. Nāna i aro o mai i tātru. Ki waitau haro ara pirunga i tātru. E te wātru te tuatu. Tāna i ākono no tātru. Tautur mai i tētua i tātru i rotu i tīpupung. Ki arataki i tātou, i roto i te rongo tīra tā tātou ka ere, aruko tātou ki inga, ki roto i te ochimotanga, pure tātou ki tō tātou atu. Halleluja, e tō mātou atua i Jehovah Sapota. Te haroa i e mātou, te hara i roto i te kupu i te pō, te tiaki i te paruruanga i mātou. E ku te mātou matu ki roto i te popongi ōne, kura ku te tuanga ora no mātou. I roka e mātou te kawaitataki mo e tō ora te ono kaka, o tā mātou ati ngā popongi. Te tō thank you mata. I te ora o mātā no e tētua. I roi te ipopongi te tapiri nei mātū e tētua. I te akakoroonga e tētua. O te rati o kukere ni tētua. Te akamitaki nera mātū e tētua. Mariru i tāu i oronga. I te tawine o te akakoroonga. Te hara e tētua i rutu i te kōpū e tupua. E ku te amegi rutu i te ipopongi rutu i tāu i tiakeang. Parunga kuki te ati rāo. Uri e tētua. Arataki i mātū rutu i te rongo o tiara. Ma te paruri e mātū e te vērua no e tētua. Ki te kore e mātou te ume te kātupu i rutu i tira. Pupura mātou i tō mātou horanga ki rutu i ako. Ki runa au mou e arataki e tiaki i mātou. Te atua, thank you mātā, for your love for us. Kino mai te vero no, kino e mātou i tira apopo, e mutukori uatu. Amene.